ki şifaxanası deyimiz degen məzmunda sözləb birimiz. Oddiy sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nəmə üçün ammavi qatnaş vasitələrini ultırğanda gözünü uvlaşqa bolmaydı degen məzmun diqqətinlərdi buludu. Radio anlıqçılar, əmdi diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Radio anlıqcılar, əmdi hava raydın məlumat anladımız. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 25-dən 40 Selsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 Selsiya gradus qıcə. Çöçəkdə azraq yamğur yağdı, temperatura 17-dən 33 Selsiya gradus qıcə. Qulcada hava tutuq bulub kiyin odurhal yamğur yağdı, temperatura 19-dən 34 Selsiya gradus qıcə. Bortalada azraq yamğur yağdı, temperatura 20-dən 35 Selsiya gradus qıcə. Qarmayda hava tutuq bulub, kiyin azraq yamğur yağdı, temperatura 24-dən 39 Selsiya gradus qıcə. Kuytunda hava tutuq, temperatura 27-dən 39 Selsiya gradus qıcə. Şihanzada hava tutuq, temperatura 24-dən 41 Selsiya gradus qıcə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 26-dən 42 Selsiya gradus qıcə. Qumulda hava ucuq, temperatura 23-dən 41 Selsiya gradus qıcə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 32-dən 46 Selsiya gradus qıcə. Korlada hava tutuq, temperatura 29-dən 39 Selsiya gradus qıcə. Aqsuda hava tutuq, temperatura 24-dən 35 Selsiya gradus qıcə. Atışda hava tutuq, temperatura 23-dən 32 Selsiya gradus qıcə. Qashqarda hava tutuq, temperatura 23-dən 32 Selsiya gradus qıcə. Xotanda hava tutuq, temperatura 28-dən 37 Selsiya gradus qıcə. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 25-dən 40 Selsiya gradus qıcə. Hava raydın məlumat anlatdıq. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb, anlıqınanlağı rəhmət. Texmi köp məzmunlarını yenə Sılu Şıtin aboneçilə terminalını çürüb, anlısanlar boluduq.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır ertigelli haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşı mesele. Ertigelli haberle programımızda alışılanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 4. günü. Seyşembe. Dehqonlar kalendarı boyunca 6. ayının 22. günü.
2: Aval bu qitimqi programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Çönç Hocan, Atunum Raylık 10. nöbetlik partiye komitetinin 9. nöbetlik közetişi boyunca merkezlik kaytma inkas kılış yığını. Hem de 10. nöbetlik közetişi boyunca seferber kılış, orlaştırış yığını da közetişinin çözütüş küçü, teşp ötüş küçü, Türkçilik küçünü üzüksüz aşırıp sosyalistik zaman ilaşkan Şincan kuruşunu küçlük siyasi kapaletki ilgi kılış gerek de takitledi.
2: Çönç Hocan, Erkin Tuniyaz, devlet işçi ve çet elden Şincan'a gelip, 2026 yıllık terörlüğe karıştırış halkara muhakimi yığınığa katnaşkan aziz mihmanlar bilen görüştü.
1: 15. 5 yılının başlanış yılı da Tianşan'ın cenubi ve şimali, Şincan'ın haslıkı ve evzellikini namayen kılıdığan zamani vilaşkan kesip sistemisi berpa kılışını tezletti.
2: Oldunki 20 yılda Abdonum rayon boyunca yeğindin köpeygen emeli dukanda sebepsiz mal kaytırışka, hatırcam istimal kılışka vaat bergen orun mıngdın aştı.
1: Şincan yakşı cay temisideki Şincan'a gayri maddi mariniyet mırastır cahatı yardım beriş 2026 yıllık baş temilik körgezme faaliyeti ayarlaştı.
2: Şincan derecedin taşkırı futbol birleşme musabıqısının yerim hel kılgıç musabıqısı ayaklaştı. İli komandası bilen Kaşkar komandası hel kılgıç musabıqıda uçuruşudu.
1: Emdi haberle anlanma.
2: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk 10. nöbetlik partiya komitetinin 9. nöbetlik közetişi boyunca merkezlik kaytma inkas kılış yığını hem de 10. nöbetlik közetişi boyunca seferver kılış orullaştırış yığını tünögün içildi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şujisi Çen Şaujan yığınığa katnaştı hem de söz kılıp Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunkur öginip izcillaştırıp baş şuji Xi Jinping'nin közetiş hizmeti toğırsırıki muhim bayallarını izcillaştırıp ve emeliyleştirip yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, delcayıda umum yüzlük ızcıllaştırıp, közetişte kaytma inkas kılıngan meselelerini tüzetişini emeliyleştirişini hakiki kul silip, kıyınığı tegiş kılıp, çan tutup, yeni nöbetlik közetiş hizmetini yukarı süpette yakşı işlep, közetişinin çöçtüş küçü, teşp ötüş küçü, türtkilik küçünü özüksüz aşırıp, Jonghua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleş, sosyalistik zaman yulaşkan Şincan kuruşunu küçlük siyasi kapaletke iki kılış gerek деп тәкидледи. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujesi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz yığınğa riyasetçilik qıldı. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujesi, Bingtuan'nın Jingwei He Zhongyou. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujesi, Chen Mingo yığınğa qatnaşdı. Abdonum rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin azası, intizam tekşürüş komitetinin şujesi, Abdonum rayonluk partiya komiteti közetiş hizmeti rehberlik grupsının başlığı Tian Xianli, Abdonum rayonluk 10. nöbetlik partiya komitetinin 9. nöbetlik közetişige alaqadar ahvallarını uxturdu. Abdonum rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin azası, teşkilat bölümünün başlığı, Abdonum rayonluk partiya komiteti közetiş hizmeti rehberlik grupsının muavin başlığı Li Gang, 10. nöbetlik közetiş grupalarının başlıklarını hukuk berip vazifeye tayinlash ve vazife iş taqsimati kararını okudu. Çen Xiaojiang munularını ta'kidladi. Baş shuji Xi Jinpingning kuzatish xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini chuqur o'rganib, o'zlashtirib, kuzatish xizmatini qanot yoydirishning muhimligini chuqur to'nib, kuzatish xizmatini yaxshi ishlash mas'uliyat tuyg'usi, burch tuyg'usini haqiqiy kuchaytirib, siyosiy kuzatishni sijil chuqurlashtirib, kuzatishning o'tkir shamsharlik rolini texmo yaxshi joriy qildirish 9. növetlik közetişte kaytma inkas kılıngan meselelerini tüzetişini teyhmu qat'i pozisiye, teyhmu puhta istil, teyhmu qattıq talep, teyhmu küşlük tedbir arqılıq çığın tutup, közetişinin kenki baskuşluq hizmetlerini puhta yaxşı işleş. tüzetiş mesuliyetini çıngıtıp, közetilgen partiya teşkilatlarının asasi gevdilik mesuliyeti, şucilarının birinci cevapkarlık mesuliyeti ve benze azalarının bir iş ornadaki koş mesuliyetini küçeytip, tüzetiş layihesini estaydıl tüzüp, tüzetiş sürükkini aydınlaştırıp, tüzetiş tizimliki turguzup, maddumu madda türmü tür tüzetip emeliyleştiriş. Tüzetişini, nazaret kılışını küçeytip, intizam tekşürüş, reviziya organları ve teşkilat tarmaklarının nazaret kılış mesuliyetini emeliyleştirip, tekşürüp tetkik kılıp, heydekçilik kılış, çakırtıp, sözleşip, eskertiş, nek meydanda tekşürüş katarlık hizmet salmakını zorayıp, tüzetişini eplep seplep ötküzvetken, tüzetişte sahtılık kılgallarının cevapkarlıkını kattık sürüştürüş. Neticelerden paydalanışını çoğunqırlaştırıp, dərhal tüzetiş bilen uzak önümlük mekanizm ornatışını birleştirişte çantırıp, közetiş arqılıq tüzetişini ilgara sürüş. Közetiş arqılıq kuruluşını ilgara sürüş. Közetiş arqılıq tüzetişini ilgara sürüşini sicil alğa sürüp, bir meseleni tüzetiş arqılıq bir yürüş mekanizmini takamınlaştırış. Bir sahəni qeyliplaştırışını əməlgə aşırış gerek. Atanım rayonluk 10. növetlik partiya komitetinin 10. növetlik közetişi de Atanım rayonuna karşılık 5 devlet karhanası ve 4 terakkiyat rayonunda kayta karap çıkış kanadı yayduruldu. Çin Şaucan bunlarını tekledi. 10. növetlik közetiş boyunca kayta karap çıkış hizmetini yukarı süpette yakşı kanadı yaydırıp, siyasi cihette kayta tekşürüştün ibaret yadroluk oğrun bekitmesine çın bağlap, devlet karhanısı ve terakkiyat rayonunu nazaret kılıştın ibaret muhim noktanı gevdilendirip, birinci başlıkka, rehberlik benzesine ve ammının inkası küşlük bolgan gevdilik meselelerge çın kadılıp, siyasi nazaretçilikini karatmalık kanadı yaydırıp, közetiş grup sibilen közetilgen partiya teşkilatının ten yönelişte küçüşüge, oxşaş ritimda ilgiri sürüşüge türtkü bolup, közetiş nazaretçilik bilen başka nazaretçilikini tutaştırış, maslaştırışını yanımı küçeytip, hakiki türde meselini del tepiş, tüzetişini puhta tutuş. Teşkillep yolgu koyuşunu yanımı küçeytip, bir tutaş pilallap maslaştırış ve yetekçilik, heydekçilik kılışını küçeytip, közetiş intizamını kattık çınatıp, közetiş hizmetinin süpti ve önümünü özüksüz üstürüş gerek. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Yusufcan Mehmet, Elzat Ahmetcan, Kadın Kebin, Wang Lin, Wang Gang, Kayser Abdikerim. Atanım rayonunun münasvetlik rehberleri, Atanım rayonluk partiya komiteti közetiş hizmeti rehberlik grupsının azaları, Atanım rayonluk 10. növetlik partiya komiteti 9. növetlik ve 10. növetlik közetiş gruplarının başlıkları, muavin başlıkları, közetilgen uğrular ve Atanım rayonunun münasvetlik uğrularıdaki mesul yoldaşlar yığınğa katnaştı.
1: Stansımız haberi. Atunum raylık partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan, Atunum rayının reisi Erkin Tuniyaz, tünü gün Ürümçi'de devlet içi ve çet eldin Çincan'ı kelip 2026 yıllık terörlükü karıştırış halkıra muhakeme yığınığı katlaşkan Aziz Mihmalla bilen görüştü. Çin Şaucan, Cungu Komünistik Partiyası, Çincan Uygur Atunum raylık komiteti, Atunum raylık halk hükümeti ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintüeni'ni vakaleten Aziz Mihmallah'ını karşı aldı. O mundak dedi. Reis Xi Jinping ve Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin güçlük rehberlik eden yeni devredeki Cungu Komünistik Partiyası'nın Şincan'ın idare kılış tedbirinin ilmi yetekçilik eden Şincan iktisadi, ictimai terakiyatta bütün dünya köz tikudek zor muvaffakiyetlerini kolu keltürüp, terakiyat en yakşı, özgürüş en çoğun bulgan, her millet amısı en köp, emeli nerki erişken tarihi mezgilge girdi. Bu Cungu Komünistik Partiyası idare kılışı, Cungu idare kılışının gevdelik evzelliği ve terakkat hayati küçünü toluk namayan kıldı. Cungu Şincan, devletinin coğrafyalik hafifsizlikini koğdaydıgan stratejiyelik tosuk. Biz cemiyet mukumluğunu koğdaşını baş oranı koyuşta çıntırıp, terörlükü karıştırış, mukumluğunu koğdaşını kanunçılaştırış, daimlaştırışını çoğunkır algı sürüp, zoravallık, terörlük cinayetine kanun boyunca kattık zerbi verip, terörlükü karıştırış ve esabilikli tüketişinin özümüzün emeliyetine uygun geledigen ünümlük yolu üstüde pahalı izlenip, halkara cemiyetinin kent kölemde itiraf kılışı ve kollaşığı eriştik. Terorizm bütkül insaniyetinin ortak düşmeni. Terörlükke karşı duruş, əsəbilikni tügütüş, halkara cemiyetinin ortak məsuliyeti. Biz reis Xi Jinping oturgu koygan dünyavi xavfsizlik təşəbbüsünü əstaydıl ısçıllaştırıp, terörlükke karşı duruş, mukimlikni qoğdaş sahası da her qaysi devletlerinin yerlikleri bilen təcrübe almaştırış ve əməli əmkarlışını sicil küçəytimiz. Mihmallarının kəsbi əvzəllikini cari kıldırıp, terörlükke karşı duruş, əsəbilikni tügütüş cəhəti texnik köp nəzəriyyəvi və əməli nəticələrini tədqiq qılıb oturğu qoyub, xalqara terrorluğa qarşı duruş xəvfsizlik sahəsindəki iki tərəflik, köp tərəflik həmkarlıqda faal ilgir sürüb, terrorizmni ortaq tosub və onunğa zərbə verib, əsəbilik ideyasının aldını elib və onu tügütüb, rayonun tinçliyi, muqimliyini qoğdaş. Her qaysi dövlətlər xalqının yaşayış hüquqi, tərəqqət hüquqi qatarlıq asasi hüquqlarını kapalətləndirişkə töp qoşuşunu ümit qılımız. Diplomatiya Ministerliğinin vəkili, Cungu hökumətinin otturuş şərq məsələsi alaydı əlsi Cəycün, Cungu İctimai Pəllə Akademiyasının muavun başlığı Liş Hösun söz qılıb bunularını bildirdi. Bu qetimlik muhakimi yığınıda xalqara terrorluğa qarşı duruş ortaq tonuşunu mücəssəmləş, mədəniylikdə öz ara ördək erişini çoğunqırlaşdırış məqsəd qılındı. Şincanın terrorluğa qarşı duruş və əsəbilikini tügütüş ünümü körünərlik bulub, terrorluğa qarşı duruşunun qanunçılaşqan əməliyyəti arqılıq, xalqara cəmiyyət üçün paydalıq təcrübə topladı. Cungu tərəf xalqarada terrorizmin qaytı baş kötürüb atqalıqının közü tutub, ortaq tonuşunu mücəssəmləş, tən küçəb həmkarlışını çakırıq qıldı. Diplomatiya Ministerliği, Cungu İctimai Pəllə Akademiyası qatarlıq münasibətlik orunla Şinjanın terrorluğa qarşı duruş xalqara almaşdırışı həmkarlığını qanat yaydırışını sicil qollab, dünyanın tinçliyi, xatircəmlikini ortaq qoğdaydı. Serbiya İslam Ortak Gevdesi'nin reisi Dudik bunlarını bildirdi. Terörizm ve əsəbizm bütkül insaniyetki ortak tehdit. Bu hırsqı taqabıl duruş, halkara cemiyet səmimi həmkarlaşıb, mağarib, mədəniyet, aile ve dini mədəniyet təşkilatlarının rolunu cari kıldırıb, öz ara işinidigan, öz ara hürmetleydigan cemiyet bərpa qilishqa ehtiyaclıq. Bu qetimlik yığının terrorluğa qarşı duruş xalqara həmkarlığını çoğunqırlaşdırdığan yeni körük bərpa qılıb, dünyanın tinçliyi, muqimliyi töhfə qoşuşunu ümid qılımız. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Wang Gang, Panxi, Mərkəz və Dövlətin Münasibətlik Ministerlik Komitetlərdəki yoldaşlar, Atunum rayonunun Münasibətlik Tarmaqlarındakı məsul yoldaşlar körüşüşkə qatnaşdı.
2: Əmdi 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, yeni musabıda cəsarət bilən olğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. 15-ci 5 yıl məzgeli Şincanın yeniçə sanayətləşdirici vəziyyətkə tayınıb bösüş hasıl qıladığan zor istiqbalğı iqib oladığan açqışlıq basqıç. 15-ci 5 yılının başlanış yılada Abdonum rayondaki caylar ən-ənvi kəsiblərini yenimu əlalaşdırıb və dərəcəsini östürüb, şəraitqa qarab iş görüb, strategiyəlik yeyəndin gülün vatqan kəsiblərini tərəqqi qıldırıb, kəlgüsü kəsiblərini uğrulaşdırıb, Şincanın xaslıqı və əvzəllikini namayan qıladığan zamanı vilaşqan kəsib sistemisi bərbaqlışını tezlətdi. Tomuz məzgilidə Manas Sanayət Bağcı rayonuğa caylaşqan Şincan Zhongnan Wenyuan Ximiyə Sanayeti şirkətinin yılığa 240 000 tonna melamin işləb çıxırış türü quruluş nəx meydanıda 400-ın artıq işçi pijğırım ısıqqa qarmay quraş duruş rayonu, tok təqsimləş öyü, uğraş, qaçılaş, binası qatarlıq azasi gəvdə quruluşlarını bütün küçü bilən olğı sılcıddı. Bu türde yeşil ılgar işlep çıkırış yünər sənidi kullanılgan bolub, 11. ayda pütüb işgi kiriştürüş mülcərləndi. Manas Sanayət Bağcı rayonu Başquruş Komiteti Kəsib Tərəqqiyyatı Sodigar Çakırış İdarısının muavın başlığı Şü Yongchuan, bu yıl Bağcı rayonunun 21 noktalıq törünü yolga koyup, yılda 1 milyard 800 milyon yuan məbləq zilişini pilallıqalıqını tonuşturup mındaqdırı. Hazırki kömür asası, alyomun asasırki zəncir beşi karxanalarını çöyredəb, dəlcayda sodiyar çakırıb, yukarı tövən iqindiki karxanalarını cəlib qılıb makallaşdırışını küçəydib, karxanalarını ali alyomun materiali, ximiyə sanayeti yeni materiali qatarlıq yeşil kəsiblər zəncirini uzartıb dərəcəsini östürüşkə yetəklədik. Şinjan 15-ci 5 yıl məzgilədə İpək yolu iqtisad bəlbəqi yadroluq rayonu qurulışını alğı sılcıdışını tez edib, yeğınca sanayətləşdürüşünü yuqru süpətdə alğı sılcıdıb, energiyə, kömür, ximiyə sanayidi, yezi iqliki və yezi iqlik məsulatlarını pişiqləş, cabduq yasımıcılıqı qatarlıq, xas, əvzəl kəsiblərini zor küş bilən tərəqiyə qıldırıb, congoca zamanı viləşdürüşünün Şinjan əməliyidini puxta tirəkkə iqi qılırıb. Şinjan Nolyan yeni material pen texnika çəklik şirkti. Şinjan boyuca məhsulat türü toluq, işləb çıxırış kölümü ən çoğun bolğan yuqır molekulalıq topu sana iti birikmə materialları karxanısı buluş süpti bilən tür qurulışını öz iksiz tezlətdi. Növətdə, şirkətdiki 7 işləb çıxırış liniyasının həmisini tənşəb, sınaş tamamlanıb, umum yüzlük işləb çıxırışı kiriştürüş tətur sanaqbaz qıcağı kirdi. Şirkətinin baş direktori Chiu Peng, Karxananın Qorğas nahiyəsi Çıngs Xoza İqtisad Texnika Tərəqqiyyat rayonunun əla soğudu mühitinin türkisidə bütün küş bilən quruluşunu tutub, sürətini tezlətkənlikini tonuşdurub mandaqdini. 9-cı ayının axırında umum yüzlük işləb çıxırışı kiriştürüş planlandı. Yıllıq məhsulat qımadının 150 milyon yuan yetişini, 150 nəcə adamının işğı uğurluşuqa türtkü bolişini mölcərlidik. Biz yana ilinin rayon əvzəllikidən paydalanıb, Otur Asiya bazarını paal kengaytimiz. Növətdə Savən Sanaət Bağcı rayonuqı caylaşqan D. Yolin Şinjan Yeməklik Pən Texnika Çəklik Şirkti ölçümləşkən işləb çıxırış sexi qurulışını bütün küç bilən alğı sılcı dıvatqan bolub, işqay işçidə sexni bezəş və üskünələrini meydanıqı kirgüzüb quraşdırışının tamamlanadığalıqı mölcərləndi. Bu türge 120 milyon yuan məbləq silingan bolub, un məhsulatlarını işləb çıxırış optimatik liniyasıdan 10-ni, həm ölçəmləşkən qiyam türüdəki məhsulat işləb çıxırış liniyasıdan köprəkni qurub, işləb çıxırılgan cayının rayon xaslıqı ruşan bolğan yerlik təm xuruşları və təyyar yeməklik məhsulatlarını işləb çıxırıdı. Şirkətinin baş direktori Li Wei, bu tür toluq işqi kiriştürülgəndən keyin, hər ili 5000 tonna laza xam əşyasını öz cayda aylandırıb, 10000 modun artıq yərgə təsir görüstüb, yıllıq məhsulat qımıdını 600 milyon yuan yetküzüşkə türtkü bolub, Savənin yeziklik məhsulatlarını inçkə pişiqləş kəsbədiki kəmtüklüklərini ünümlük toluqlıqlı boludğalıqını tonuşdurub mandaqdırıq. Savən yetərlik, əla süpətlik laza xam materiali və yaxşı sanayət bağcı rayonu yürüşləşdürüş şəraitiqi iyə. Biz baş şirkətindən pişib yetilgən süpətlik markisi və bütün məmlikətdə setiş doğruğa tayınıb, Savənin lazı məhsulatlarını bütün məmlikət bazırağa yüzləndirib, şucayının lazı östürüş kəsbindən süpətini östürüb, ünümünü aşırışqa türtkü bolumuz.
1: Stansımız xəbəri. Bu yıldan bu yan Atonum rayonu xatırcam istimal bərpa qılış xizmətini sicil çunqurlaşdırdı. Birinci aydın 6-cı aygıca Atonum rayonu boyca yeniden köpəygən əməli dükkanda səbəbsiz bal qaytırışqa xatırcam istimal qılışqı vədi bərgən orın mıngdın aşdı. Sayahatçılıkın avat pəslədə Şinjandaki hər qaysı çoğun mənzir rayonları soğudu çəmbərəklərinin istimal hayatı küçü yetərlik boldı. Şinjan xalqara çoğun bazar, mərinət sayahat yer bəlgisi buluş sübüti bilən 15 gün içində səbəbsiz mal qaytırış, oxşaş bir şəhərdə oxşaş baha buluş qatarlıq tədbirini umumizlik yolu qoydu. Sodigərlə mülazimət vədisini bir tutaş ilan qılıb, əqsiz sınab yəbbəqiş təsiratı bilən təminləb, sayahatçiləni texmi xatırcan mal sitibiliş, istimal qılış imkaniyyəti qeygi qıldı. Xubeyliq sayahatçı Jing Haiyan mundaq dedi. Haqiqatan bizni o'ylashibdi. Quruq uzum, qaymoq, qurut, chilan qatorliq nurg'un narsalarni sotib oldim. Shinjang xalqaro cho'ng bozor manzir rayoni universal mulozamat markazining mudiri Bayunjan mundaq dedi. Bizda 1500 tijoratchi bor. Tez bir taraf qilish mexanizmi o'rnatdik. Sayohatchilar ziddiyat mojarolarga uchrasa, fikr arz shikoyatlari bo'lsa, biz 5 minut ichida naq maydonga yetib berib, yarim soatga qolmay hal qilib bo'lamiz. Bu yıl 6-cı ayının 30-cı günü güce bütün Şinjanda əməli dükkanda səbəbsiz mal qaytırışqı vədi bərgən orundun 266-si, xatırcam istimal qılışqı vədi bərgən orundun 768-i yenidən köpəydi. Əməli dükkanda səbəbsiz mal qaytırışqı vədi bərgən yenidən köpəygən 266 orun yeməklik, doğra, kündülük istimal boyumları, ailə mülazimiti qatarlıq nurğun sahəni qapladı. 6 ayının ahırgıçı Atınım rayon əməli dükkanda səbəbsiz mal qaytırışqı vədi bərgən orundun cəmi 2911-ni, xatırcam istimal qılışqı vədi bərgən orundun 8378-ni yetişdirdi. Atınım raylıq bazar nazarət qılış başqırış idarisi, qanun icrasını təkşürüş idarisinin birinci dərcilik müdir əzası Wang Jian bundaq dedi. Vədi bərgən orunla tizimlikini udurluq yenilab, vədi beriş, vədisigi əməl qılış əhvalini nazarət qılış təkşürüşni yenimi küçəytib, vədi beriş məzmunini vədigi asasi cəhətin əməl qılışdın süpətini östürüb, dərəcisini östürüşkə həqiqi türtki bolduq.
2: Әмді ұстансымызның «Қатыржым істеймал вәдісі Шинжан базарының ойатты күчіге қөвәт қошуду мавзулық обзорын алыдымыз». Қош вәді бәрген орылардың мұңдың артықы кенайды. Бұ Шинжанның істеймал мұхитіні әлалайштырыш, базар қөвітіні жалландырыштығы жанлық әмәл еді. İstimal işenci, bazar səmimiydi və tüzüm kapaldırın kəlgən. Daimlaşqan xatırcam istimal bərbaqlış, Şincan istimal bazarının inavət asasını müstəkəmləməkdə. Nukul nazarət qılış, başquruş, tüzəşkə oxşumaydığını qoş vədə əndizisi də sodigərlər vədisigə öz aldığa əməl qılış, tarmaqlar udulluq nazarət qilish, başquruş, tez sürətdə hüquqni qoğdaşqa toluq kapalətlik qilishdən ibarət birikmə tədbir arqılıq, istimal hüquqni qoğdaşdiki tosuq nöqtələr ravanlaşdırılıb, istimalçılarının istimal əndişisi tüqdildi. Köp sahəni toluq qaplıqan vədi beriş sistemisi səmimi ticaret qilishni ülgə misaldın sahədki daimli qalətgə aylandırdı. Səmimi mədəniyyətini çoğunqır yıldız tartqızıb, ticarət, soda, yen istilini yetildirgəndə, istimalçılarının təsiratı və şəhərinin danqını östürüblə qalmay, texmü mühimi istimal yoşurun küçini sicil qozqatıb, mədəniyyət sayahat bazarını gülləndirib, rayon ixtisadının yuqarı süpətlik tərəqiyyatına küç qoş qılıb oludu.
1: Stansımız xəbəri. İl Qazaq Atunum Oblasti 15 minutluq işqi orulaşdırış mülazimət kəmbərkini pahalı bərpa qıldı. Növətdə 26 köp qatlamlıq yəqin ətrafda işqi orunlaşdırış mülazimət punkti qurulub, küllük çilə bazarı, işqi orunlaşdırış ötəqi qatarlıq tor nöqtələri mas qədəmdə caylaşdırılıb, hər millət amısı yəqin ətrafda qolay, yuqarı önümlük işqi orunlaşış mülazimətidən bəhrələndi. Qulcı şəhəri, Pəncim bazarı Ağ Töpək kənti əhalisi Gülnəzər Pərhat hər günü ətəgəndə yəqin ətrafdakı Xaulin rəxt toquş hünəri kəşticilik rəssamlıq xizmətxanası da rəxt toquş hünərini ögünüb atıdı. O, meyib, hərəkəti qolaysız bolğaçqa ilgiri işqi orulışış arzusunu izcil işqi aşuralmağan idi. Bugünkü gündə o, yəqin ətrafdakı işqi orulaşdırış mülazimət punktığı tayınıb, əməli texniki maharət igiləb işqi orulaşdı. Ул мондак деди. Рахт токуш, кештилеш үнөргө бекле кызыккаттым. Хизмет ханада тәрбияленип, үнөргө техими пиштим. Азыр бош вакытларымдан пайдаланып, кеште асарларын таярлап, хизмет хананын бир туташ сетишиги тапшырып беремен. Өйдө олтурып пул тапа алайдыган болдум. Хаулин рахт токуш үнөри кештичилик рәссамлык ишханасынын мәсулу Хэ Хуйжин 3 авлаттан мирас калган рахт токуш кештилеш кол үнөргө ээ иди. İlgiri, adem yetişməslik, məhsulat miqdarı çəklik buluş səbəbidin uzaq müddət zakaz qobul qılışqı cürət qılalmıqan. Şu cəhdiki işqi orulaşdırış mülazimət punktidikilə bu əhvalını ilgiləgəndin ki, təşəbbüskarlıq bilən işq aldığı çi verib udullaşdırıb, təminlik üçü bilən ehtiyaclıq tərəb otursa da köyrüklük rol oynadı. Hazır xizmət xanada 50 nəçi kursant bulub, bunun 10 nəçisi rəxt toquş, kəştiləş hünürünü müstəqil tamamlaş iqtidarını hazırladı. Хэ Хуйжин мондак деди. Өй ижарасы işлейдиган мейдан орун, ишхана әсләһәләрне өз ичиге алган нургын этибар сиясәтен бәһрләнде.

0: Üçtün rayon mədəniyyət sayahat danlıq marka sepigə qarab dərəcəsini östürüb, tipini özgərtkənlikini tonuşdurub mədaqdırı. Sənət pəsədə Beycan daşı sənət ömegi, güzəl sənət, naxşı muzika, ünər sənət kasıbxanısı təsis qılışqa təklif qılınıb, yaylaq, çimliq muziki keçiliki, canğır, baş demiliq muzikiliq teatri yürüşləşdirildi. Jongu yazğıçılar cəmiyyəti fəaliyyətində Benbanın abdori Liu Liangcheng qatarlıq danlıq ədiblər cəm bolub, tarixi dastanı hazırqı zaman şəkligə aylandırışını çörədəb, baş temiliq söhbətləşiş, nəx meydanda turmuş öyginiş qanat yaydırıldı.
1: Stansımız muhbiri Liang xəbər qaladı. 8-ci ayının 2-ci günü Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının yerim həl qılğıç müsabıqısının 2-ci qaytımlıq uçuruşuş müsabıqısı ayaqlaşdı. Öz meydanıda müsabıqıya düşkən ili komandası 3-0 nəticə bilən Altay komandasını yenib yerim həl qılğıç müsabıqadakı 4-1 nömrlük ümumi nəticə bilən Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının həl qılğıç müsabıqısına girdi. Musabıqı başlanışı bilen ili komandası tezlikte maharet körüstüş haletine kirip, musabıqı başlanışı da küçlük hücumu öttü. Aldınki yerin meydan musabıqı başlanıp 5 minut bolganda ili komandasının 30. numarlık topçusu pürsetini çan tutup çakmak tezlikte de vartağı top körgözüp komandanın aldığı meyışığı yardım verdi. Aldınki yerin meydan başlanıp 10 minut bolganda ili komandasının 14. numarlık topçisi küçük bulunduğun vartdağı kaltıs top kırgızıp yeni bir numar ilip numarını 2-0'ge özgertti. 72 minut bolganda ili komandasının zapas azası bulup meydana düşken 88. numarlık topçisi hücum kılıç puristini çın tutup ravan bolgan kollektif maslaşışkı tayinip yeni bir top kırgızıp bütün meydan numarını 3-0 kılıp mukumlaştırdı. İli komandasının topçisi Abdü Eziz Ablimit mundaq dedi. Bu müsabıqını kollektifimiz naiti yaxşı oyun idi. Top mestanlarımı rahmet, hakikaten bek medet bədi. Meydanda yeniş-yeniliş üstüde iki taraf tirkeşken bilen meydan sırtıda dostluk mihri namayen boldu. İki komandanın can tikip ilişiş rohi top mestanlarını təsirlendirdi. Altay komandasının top mestanesi Kumaş Kulistan mundaq dedi. İli top mestanlarının keyfiyatı naiti kötü rengi, mülazimeti naiti yakşı, muhitimi intayin rahatken. Yerim həl qılğıç müsabıqı ahırlaşdı. İli komandası bilen Qashqar komandası 8-ci ayının 9-ci günü Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkizidə ötküzülüdüğən 2026-cı yıllıq Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının həl qılğıç müsabıqısı da uçuruşudu.
0: Mərkəzi İntizam Təkşürüş Komiteti, Dövlət Reviziya Komiteti xəbəri. Dövlət Baş İdarəsi, Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Baş İdarəsi Partiya Komitetinin sabıq əzası, idarının sabıq muavin başlığı Jang Yingjun intizamğa, qanunğa eğir xilaplıq qilishqa çetilğanlıqdan növbətdə Mərkəzi İntizam Təkşürüş Komiteti, Dövlət Reviziya Komitetinin Dövlət Baş İdarəsində turuşluq intizam təkşürüş reviziya qrupisi tərəfindən intizam cəhətdən Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Reviziya Komiteti tərəfindən reviziya cəhətdən tekşürlüvatıdı.
1: Endi kısık haberle anlatımız. Bu yılın aldığı 20'de Konjara Portu'da Çigradın kırgızılgın çıkarılgan yezi ilgili koşumcu mesulatlarının kıymeti 370 milyon yenge yetti. Bultırkı şu mezgirde gidin 270% köprek açtı.
0: Bu yılın 5-8 ayının 2-ci günü gece Gucun Cambulak Aerodromu'da toşulgan yolcu 165.700 adam kıytımı yetip, bulturki şu mezgildikiden 14.158%, toşulgan yük poşta yollanması 77.125 tonluğu yetip, 309.124% aştı.
1: Anarının tanesi Kroren Longsını alış Şinjan yaşla ösmürle futbol teklif müsabıqısı ve Baynol'un oblastının 4. növetlik yaşla ösmürle futbol kabulları birleşme müsabıqısı 8. ayının 2. günü Korlu şehirde başlandı. Müsabıqıda 11 kişilik 8 kişilik müsabıqı şekli tesis kılınan bulup Şinjan'ın her kaysi caylarından gelgen 54 vekille komandası 900'den artık futbolçu 5 grupu bölünüp müsabıqını kanat yaydırıp etti.
0: Emdi Avtonom rayondaki 16 şehrinin avaraydan məlumat anladığımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 25-40 Celsiya gradus gıca. Altayda hava bulutluq, temperatura

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Endi tatlım rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 25-40 Celsius gradus kuşa 3 bal şamal çıxıdı. Altay'da hava bulutluq. Temperatura 20-36 Celsius gradus kuşa. Çöçekte azaraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-33 Celsius gradus kuşa. Gülcü'de azaraq ve otur hal yağmur yağıdı. Temperatura 19-34 Celsius gradus kuşa. Bortlarda azaraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-35 Celsius gradus kuşa. Qaramayda hava tutuq bulup kin azaraq yağmur yağıdı. Temperatura 24-39 Celsius gradus kuşa. Kütünde hava tutuq. Temperatura 27-39 Celsius gradus kuşa. Şehanzide hava tutuq. Temperatura 24-41 Celsius gradus kuşa. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 26-42 Celsius gradus kuşa. Qumulda hava uçuq. Temperatura 23-41 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 32-46 Celsius gradus kuşa. Korulda hava tutuq. Temperatura 29-39 Celsius gradus kuşa. Aqsuda hava tutuq. Temperatura 24-35 Celsius gradus kuşa. Atışta hava tutuq bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 23-32 Celsius gradus kuşa. Qashqarda hava tutuq bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 23-32 Celsius gradus kuşa. Xotanda hava bulutuq bulup kim tutuludu. Temperatura 28-37 Celsius gradus kuşa. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 25-40 Celsius gradus kuşa boludu. 3 bal şamal çıxıdı.
1: Uzaq tarixi ige Junhua mədəniyyəti əvladbı əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Junhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümü rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənivi ür-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvladmı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Junhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, minin ailəm.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Aylan programı başlanır çıkardık. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılı şütin abonuşla terminarını çürsənlə teğmə köp məzmullardın xəbərdar bol alayısınlar.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəğişliq olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostuna Aygüzel Bəkri. Süyümlük radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Bağdaş Tağları namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilən başlayımız. Qinamısa, Bəhir Ağaysılə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növbette Oqutquchi men namlıq naqşını köngül aramınlarga taqdim etimiz, yaqtırıp anlığaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızdan ahırada Canı Can Xalqım namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlığa isilə.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programımızda anlaşılanı qarşalımız, mən Riyasacı Raziya Zırdəli. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılu Şıdin abunicilə terminalıda mas qədəmdə anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmullarda anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə yeni nusxadakı kəsbi sağlamlıqnı gözətiş texniki ölçümü 8-ci aydan başlayıb yolğa qoyuldu. Yenidən qaysı təkşiriş göstəriciləri köpəytildi deyilən xəbər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həm ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə nə üçün aşxananı ailənin psixiki şifaxanası deyimiz deyilən məzmunda sözləb verimiz. Oddiy sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nə üçün ammavi qatnaş vasitələrini ultırğanda gözünü uvlaşqı bolmaydı degen məzmun diqqətinizdə buludu. Radio anlıqıcılar, əmdi diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nəmə üçün aşxananı ailənin psixika şifaxanası deyimiz degen məzmunda sözləb verimiz. İşdən düşüb, öyə qayıtıb, sapma kəşinizni almaşdırıb, sitib alğan köktatlarını əmbəlgə bir-birləb tizin. Cüməkni içib, şarqırğan su bilən çınsay yupırmaqlarını yuyub, barmaqlarınız bilən çınsay qolunu tutub, piçaq bilən əmbəldə toğırğınınızda, taqıldığan avazğa əgişib, bütün dünya bir dilla tınışlanıp ketkendek buludu. Kündüzdeki okulmagan xəbər, tügümegen talaş tartışlar, yeşilmegen teşvişlerinin hemisi aşkanı sırtıda kalgandek buludu. Bu vaqtta siz pekat köz aldığınızdaki koruma, beylik, kaçıdaki gürüç bilalı bulusuz. Belkim siz teki his kılmagan buluşunuz mümkün. Aşxanadan ibarat bu anca çoğ bulmağan boşluq ailenin şifaxanası hesaplanıdı. Yakınki bir tədqiqat körüstülüşçe, tamak etkende psixika sağlamlıqını körünerlik yaxşılıqlı bulu diken. Bunundan ilgirki nurgun tədqiqatlarda ispatlanışçe, daim tamak etkende ölüp gitiş xavbini tövəllitib, uzun ömür körüş əvzəllikini oxşaş yaştikilədin xilila aşırgılı bulu diken. Tamak etiş, ozuqluq tərbiyəsi, adetki tamak etiş maharatını ögünüş, məzlik taam etişini birdən bir nişan qılıveliş əməz. Bəlki, qorumu təyərləş və tamak etiş cəriyanıda kişigə hazırını və başqalar bilən pikir almaşdırışını toluq his qıldırış. Şu arqılıq, kündülük təşvişdən qutuluşqa teximi əhmiyyət berişdir. Konkret qılıp etkanda, özünün tamak etiş iqtidarıga yuqır baha bərgən yaşlar, ösmürlərinin xamışlıq kesli 28% azı etkən. Uzaq müddət, qanuniyyətlik tamak etiş paaliyyətigə qatnaşqan yaşanqallarının xamışlıq xəvbi 35% tövəllə etkən. Bu qaraş ayrı misal əməz. 2022-ci yılıla Avustraliyanın bir türlük tədqiqatı tamak etiş psixika sağlamlıqı paydalıq digən qarajını dəlil ispat bilən təminləgən. Tədqiqat kollektibi 2016-cı yıldın 2018-cı yılgıcə Ali Mektəblərdə köçmü yeməklik aşxanısı təsis qılıb, məhəllə aşpəzlik dərisini qanat yaydırğan. Cəmi 657 kişi 7 həbdilik sağlam tamak etişini ügünüşki qatnaşqan. Nəticədə körüstülüşcə, seliştürmə qorpa bilən seliştürğanda, qatnaşqıçılarının psixik sağlamlıqı, bir bütün hayati küçü və subyektiv sağlamlıq tuyğusu cəhətdə körünərlik yaxşıl neş bolğan. Bu aktiv özgürüşlər dəris axırlaşqandan kiyin dərhal namayan bolğan, həm də 6 ay davamlaşqan. Tamaq etiş şərt tövən. Qatnış dərəcəsi yuqır bolğan psixik sağlamlıqını ilgiri sürüş usulu bulub, onun önüm veriş mexanizmi tövəndiki cəhətlərdə ipadılındı. Birinci, üç türlük psixikilik qana ətlinişki erişdirdi. Tamaq ətkəndə siz bugün qandaq qorma qoruşni, yeməklik materiallarını qandaq şəkildə toğraşni, bütünləy öz aldığınızı tallab, öz aldığınızı iş görüş duyğusini toluq qoyub bərsiniz boludu. Adetki yeməklik materiallarının özünüzdən bir tərəb qilişi arqılıq, bir üstəl tamaqı aylan qalıqını körgününüzdə, çoğun meniniz, mən qılalay mən,

0: yeməklik ısrap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcrinizni ısrap qılğınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yəpla tök ısrap qılıştın saxlının.
1: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radiosu.

0: radio anguchilar. Bugünkü gülünüvatqan yezi kentlərgi nəzər səyibimizdə qaban ayısı Aqçı bazırının qoşunlar ortaq idarə qılışını qandaq qışqa aşırıb, yeni nəticələrini yaratqalıq toğırsız sözləb birimiz.
1: Səhərdə qaban ayısının Aqçı bazırı, Demokratiya Şərqi Yoli Məhəllisi Cüca Yuan Ultraq rayonudiki inaq qoşunlar ötəni bəklə qızıb kətkən idi. Ahalilər çördəb ulturub, bəs-bəsdə Ultraq rayonudiki avtomobil toxtatışını başqırış, yol çıraqlarını təkşirib remont qiliş, turba yollarını asraş qatarlıq, işik aldıdiki uşaq çüşək işlər toğrısı da paranlışı vatatdi.
0: Ahalə, Jau Tianzin kişilər topu arasında ulturub, köz aldıdiki qaynam taşqılıqı çömgən kengişiş mənzirsigi qarab, nait hayacalangan halda mundaq dedi. Hazır işimiz aldıdılar, işlerin değişikliği bücürgülü buludu. Köp katıraş hacetsiz, uzak vaxt saklaş hacetsiz.
1: Koşnalar aile işlerini ortak kengişi vatkan bu kündülük menzire Aqçı bazırının asasi katlamını idare kılıştaki en canlılık özgürüş.
0: Bugün künde bazardaki her kaysi ultrak rayılarına aylansanız ilgili anç köp beriş kiliş kılmaydıgan koşnalarının barbara çıkışıp yakınlaşıp ketkenlik. İlgirki bazardaki uşaq çüşek qiyin məsələlərinin barbara öz cayda həl bolğalıqını iz qılsız. Öz gürüşünün arqısı da ərqaysi oltıraq rayonlarqı tarqalğan inaq qoşunlar ötüna bar. Bekar turğan botka boş öylərdən özgərtilgən bu kiçik mikro boşluq mürəkkəb orlaşdırılmıqan bolsumu, əmma xəliqnin könlüge ən yaqılıqan qoşunlar mihman xansı aylandı.
1: Her aydaki muqim vaqtta ahaliler özlikidin ötengi yığılıdı. Kim binanın astığı kireksiz nersler dövləb koydu. Qaysı caydaki yol çırığı tözükrek yorumaydıgan bulup kaldı. Oltıraq rayonudaki amavi rayonlarını qandaq başqırış qoğdaş toğrısı da köpçilik kən kışada sözleşip yüz turanı kengişidu. Qoşnular arasıdaki kiçik uxuşmaslıq, kiçik sürkilişlerini oltırıp paranlaşıpla tügetkili boludu. Ammavi əsliyyələrini tüzətdiş, mühitni əlalaşdırışqa alaqdar işlərini məhəllə iz qoğlab əməliyləşdirib, tez sürətdə becərədi.
0: Bir oltıraq rayında bir mənzir var. Kiçikini ödən köpxil xəlqi qolaylıq mülazimətinin üstü qalğan. Jefang Zhonglu yolu məhəlisidiki Jinshu Huating oltıraq rayını ötünədə məhəli qadırları bilən ağalları çördüşüb, oltırıb, kəng küşalı paranlaşıb, Her vakit amının yürek sadasını köngül koyup anlaydı. Demokratiya Şərqi Yolu Məhəllisi Huyuan Oltraq rayonu ötünde tibbi hadımlar kararlık aldı əksiz kesel körüb, ahallarının yakın etrafta salametlik təkşürtüşüge kolaylık yaratıdı. Demokratiya Otur Yolu Məhəllisi Minşüncü Oltraq rayonu ötünde siyahının xuşidi dımakı urulup durdu. Ahallar hüsün qat yezişini məşq qılıb mədəniyyət turmuşunu biytidi. Bugün kündə bütün bazarda 5 cayda inaq qoşunlar ötünə qurulub, hər bir qıdımlıq ail işlərini kengişiş, hər bir meydanın xəliqi qolaylıq münazimət cəriyanda bu il bütün bazar boyunca amının 331 iltimas təlib həl qılınıb, qoşunlar arzıdaki ziddiyyətdən 172-si tügətildi.
1: Kengişiş yolları ravallaşdı. Qoşunlar otursudaki münasibət mu barğan seri yıqınlaşdı. Nurgun ahali təşəbbüskarlıq bilən öydən çıxıb, Oltıraq rayon qurulışığa qatnaşdı.
0: Çangbeyşen məhəllisində 65 yaşlıq Vanghədə Oltıraq rayonudakı qızğın ayalı.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar. Gülün uatqan yiz kentlərgə nəzər sayıbımızın davamlaşdırımız. Tımız yaz pəsildə meyvi çivlərinin xuşidi əmmi yərgə taraldı. Çaqlıq naisdə tavuz qoğullar arq-arqıdın pişməzgilgə kirib, tımız küllərgə şehrin təm qoşdi. Şundaqla dihqallarqı tulub taşqan mol uzul şatlıqı və kırımını aşırış ümid ilib gəldi.
2: Yaqında Çaqlıq naisinin tikəllik bazırı toğraqlıq kentlərgə deyqan rin Yülyen'nin tavuz qoğulluğu da qat-qat tavuz qoğun yopurmaqları peşğirim sıxını tosu alğan idi. Çoğun kiçikliki təkşi, sızıqçıları eniq tavuzlar etizda tenç yatqan bulup, yap yeşil həm parqıraq görünətdi. Altın miranlik qoğullar pilekleri arısıdı bulup, meyvelerinin xoş idi, ətrapqı tarılıp, kişigə huzur beğişlaydı. Tavuz qoğuncu dikallar toq, Yumulaq tavuzlarını üzüp, avtomobilga kaçılaş, eğirliğini məlum kılış və setivili sodigarlarının baha sorğan avazları girelişip, yaz güllerdeki canlıq mənziyerini namayan kıldı.
1: Etizliqdeki məy bağlap pişkan tavuz qoğullarını qarab teyirikçi Ren Yülyen şatlıqı çömdi. O, bu yıllık usul ilişki tuluq işenç bağlıdı. O, mundaq dedi. Bu yıl tavuz qoğullarının öz şey na diyakşı boldı. O sol yukur bulup kalmayı tatlılık derecesi tamamı ilgirgi yıllardakının hilal yakışı boldı.
2: Özel tabii şarait şundakla tücübileşken etiz pərbiyişi kuşulup, şu caydaki dön çıkıdığan tavuz qoğullarının süpte ala, postin epiz, eti, qilin, şirnisi yeterlik, tatlılık derecesi muvapıq, tämi sap bulup, ala süpetki tayınıp kən istimalçılarının yaqtırışıgı erişti.
1: Rin Yülyen ondaq tanıştırdı. Bu yıl mən 60 mu yergi tavuz, 30 mu yergi qoğun terdim. Meyvi çevi işləb çıxırış bilən seytiş tən callandı. Növətə seytiş yolları muqim. Hər günü 7 tonudun 8 tonuqıç tavuz, 3 tonudun 4 tonuqıç qoğun satqılı buludu. 8-ci ayının axırıqıca davamlaşıb, ayağılış mülçərlənməkdə.
2: Tavuz qoğun özüş avat məzgilinin sicil alğı sülcətilişiqə əkşib, Çaqlıq nahiyəsidə yeni tavuz qoğullar sicil türkümlə bazarğı silinib, şücay və ətraptiki bazarlar özlüksiz təmillinib, ammığa yazının həqiqi şerin təmiyyət güzülüb, ammının yazlıq meyvi çevilri yanımı beydildi. Muqim sübət və ravan setiş yolu terixçilik ailərgimu əməli iqtisadi önüm elib gəldi.

0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərfi. Bir xeyri şəhər nurgun pulğu yaraydıqan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürüş şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızış külüdə azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üydə tərlikidək çiniqsınız. Siyafət salıda öz bıraydarlarınızı kütü olsanız boludur. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan pəvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işit dəleysiz. Paydanış nisbiti yuxu. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-132-3-16. Bir xeyri şəhərmü köp pulğa yaraydığan Ürümçi Longchen kotsirki Tianshan 1-ci nömrəlik turalğısı təbiəti boysunub 10 milyondan artıq məbləğ sinni bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəllə. Versan sarayının mənzərsindən örnək elinğan Tianshan 1-ci nömrəlik turalğısırki otdır hal egiz qavatlı binalarda həm ailənin günlük 270 qradoslıq aylanma görüş dairəsi var. Derizinizdə assınızla Tianshan bağ orman mənzərsini görə alaysınız. Həm adam intildiğan Esil Oltraq rayonundan öy sitiviləş köngünüzdə kerak işdir. Qızıq liniya telefon nömrə 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ili. Tamakni pak ziyap, eşip kalgan bolsa elab ala ili.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı var deyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançalik vaqt ketidu?
3: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcrinizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık mı olmaz?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrini kaldı.
4: Ah, öyge az kaldı ya kutan. Ne oldu?
6: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
4: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı köste ya. Valla yakıştı. Hey,
5: dikkat kıl!
4: Ayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
5: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
4: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
5: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

işini umumüzdik ilgir sürüş uluğlar nəzər dairesi ve strategilik hükümet toluq namayan kılındı. Pujang təcrübəxanasının profesörü Chow Yu söz kılgan 8 vəkilinin biri. Chow Yu mundaq dedi. Başucinin sözü mevqe hazır kartılgan, uzaq kelgüsü közlengen strategilik uğurlaştırma. Kısqı mezgildin qarğanda kem tüklükni toluqlaş, otir mezgildin qarğanda yeni süpətlik işləpçıqırış küşlerini yetildiriş. Kelgüsü kəsiblərinin yetekçilik hukukunu igiləş. Uzaq mezgildin qarğanda asasını puxtılab, küşlik ul tətqiqat arqılıq pəntexniki küşlik dövləti quruşqa tərək buluş gerek. Başucu ul tətqiqatının asası hücum yönülüşü və noxtılıq sahalarını aydınlaşdırdı. Bu, bizden keyinki uğurlaştırış ve ul tətqiqatını ravajlandırışımızda yöneliş körüstüp verdi. 7. ayının 8. günü Dövlət Pentexniki Mükafatı Jığını, İşki Akademiya Akademikleri Jığını, Cungo Pentexniki Cemiyetinin Memleketlik 11. Kurultayı Beijing Xalq Sarayı'da içildi. Bu, 15. 5 yılının başlanış yılıda içilgan bir qıtımlıq pentexnika katlı mərikisi. Başucu Partiya Merkezi Komitetinin 15. 5 yıl mezgilideki pentexniki işleri doğrusudaki türlük uğurlaştırmalarını, əmilləşdürüşünü, bütün küş bilen çın tutuş doğrusu da eniq tələblərini oturup koyup, yeni musabıda pentexniki küşlük dövlet kuruşunun küç olab yügürüş musabıqısıdaki halkılıq bir tayaqını küçəb yaxşı yetküzüşünü mühim körsətmege ige kıldı. Xi Jinping mundaq dedi. Pentexniki hizmetçileri sosyalistik zaman ulaşkan kudretlik devlet kuruştaki mühim köç. Köpçülüknün devletki mulazimet kılış, halkı bəxtiyartış isil enanesini cari kıldırıp, pentexniki küşlük devleti kuruş üçün köprek yeni töhp koşuşunu ümit kılımen. Başucu Xi Jinping iğizde durup jiraqı nəzər selip, bayrağını götürüp yönülüşünü belgüləb, adamsız rayonğa kirişke, qiyin meselelerini həl qilishqa cürət qılğan pən tədqiqat xadımlarga ilham və mədəd berib, pən texniki sepidə ixtisaslıqlar türkümləb yetişib çıxdığan, hər kim öz qabiliyetini toluq cari qıldırdığan, qabiliyetini toluq işq salıdığan dəvr kəyfiyyatını yartışqı yetəkçilik qıldı. Bu yıldın bu yan açqışlıq, yadroluq texniklarda ötkelgi hocam kılış canını yaxşı kılıştın, sünni əqilini ravajlandırışını tez ilgiri sürüş kice. Ol tətqiqatını küçə etiştin, kəlgüsü kəsiblərini aldın uğurlaşdırış kice, başucu vəziyyətini közütüb, jirahını közləb, yeni dəvirdiki pentexniki xizməti doğrusu da bir qatar mühim strategilik uğurlaşdırmalarını çıxırıb, pentexniki küşlük dövləti quruşda yeni qədəm taşlaşqı yetəkçilik qıldı. Bu yıldın bu yan devletimizden pentexnikide yanılıq yaratış hayati küçü sicil urgup, yanılıq yaratış sahası üzlüksüz kenaydı. Boşluk arzusunu emel kaçırış için, Çangcın 10. numurluq bir toşuqçı rakita yer şarıda tuncu qıtım deniz üstü tor sistemisinin yeğvelişini tamamladı. Çonkur denizini təşürüşte,

0: Komiteti siyasi bürosu daimi komitetinin əsası. Mərkəzi komitet şücicusunun şücisi Səyçi 8-ci ayının 3-cü günü Bedayxıda yazlıq dəmili vatqa mütəxəssislərini yoxladı. Partiya Mərkəzi komiteti Goyanga vakalatən bütün məmləkətinin hər qaysi səbləri, hər qaysi sahalardakı mütəxəssislə, ixtisaslıqladın səmimi hal soradı. Səyçi mundaq dəb görsətdi. Partiya 18-ci qurulduyudun bu yan, yolda Xi Jinping yadırılıqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti məvqəni Jonghua millətinin uluq güllünüşüdün ibarət strategiyilik umumiyyət və dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüş vəziyyətigi qarıtıb, yeni dəvirdiki ixtisaslıqlar küşlük dövləti strategiyisini çonqur yolqı qoyub, dünyadaki mühim ixtisaslıqlar mərkəzi və yenilik yaratış igizliki quruluşunu tezlətib, Muarif, pən texniki ixtisaslıqlarının tərəqqiyatını bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, dövlətini qudrət tapdırış quruluşu. Millətini gülləndiriş uluq işlərini küşlük ixtisaslıqlar kapalıdəgi iyi qaldı. Başucu Xi Jinping mütəxəssislə ixtisaslıqlığa ər vaqt köngül bölüb, başlamçılıq bilən ülgü bolub, bütün partiya, bütün cəmiyyətdə ixtisaslıqlarını söyüş, ixtisaslıqlarını hörmətləşdək yaxşı kəyfiyyatını təşəbbüs qılıb, mütəxəssislə ixtisaslıqlarını qəti iradı bilən yenilik yaratış, icat qılışqa, dəvr burçunu dadıl zımmısıqı ilişqa ilhamlandırdı. 15-ci bəşil məzgili marib küşlük dövləti, pən texniki küşlük dövləti, ixtisaslıqlar küşlük dövləti quruluşu da ötkəlgi hücum qılıb qiyinçiliklarını yeniş, müşkülatlardan qalıb kilişdiki mühim basqış. Mütəxəssislə ixtisaslıqlarının Xi Jinping yeni dəvr cüngücü sosializm ideyasını çonqur öyünüb və ızçıllaşdırıb, işkini tikləşinin həl qılğuş əhmiyyətini çonqur özləşdirib, töt anını küçəytib, töt işənşini çıngıtıb, işkini qoğdaşını işqa aşırıb, isil ən-ənini cari qıldırıb, alımla ruhini əvj aldırıb, kəskin casarət bilən yol içib yenilik yaratıb, öz sahası da yeni nəticələrini yaratıb, sosialistik zamanı vilaşdırışını asası cəhətin işqa aşırışda həl qılğuş ilgirləşini qolğu kəltürüş üçün köprək yeni töhbə qoşuşunu ümit qılımən. Partiya Mərkəzi Komiteti Goyanın münəvvər mütəxəssislə vəkillərini bedayxığı dəm ilişqi təklif qılğallıqı, partiya və dövlətinin ixtisaslıqla xizmətidiki bir türlük mühim tüzümlük orınlaşdırışı. Bu yıllık dəmiliş fəaliyyətinin baş temisi 15-ci bəşildə casarət bilən ilgirləş bolub, asaslıqı ul tədqiqat, strategiyilik aldın qatardaki pən texnika, halqılıq yadırılıq texnika sahası və pəlsəpə, icdimai pən sahasıdaki mütəxəssislə vəkilləri qatnaşdı. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əsası, Mərkəzi Komitet Təşkilat Bölümünün başlıqı Şi Tayfın, Dövlət Komissari, Qoşumca Goyanın baş katibi Wu Zhenglong yoxlaş fəaliyyətinə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Doğru siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyat görüstüş boyunca öyrünüş tərbiyə qanat yedirilgəndən buyan, Şənşinin Şiyan, Gənsunun Dingşi öyrünüş arqılıq işləşini ilgiri sürüşdə çəng turub, öyrünüş tərbiyəni xalq turmuşuğa nəp yetkizüş, tərəqqiyatını ilgiri sürüş bilən zəc birləşdirib, öyrünüş tərbiyədə əməli ünüm hasılı qılışqa törtkü boldu. Şənşi ölkəsinin Şiyan şəhəri diqqətini ominin aldırğan, qiynalğan, gəm qılğan, təqqaza bolğan məsələlərini həl qılışqa qaratıb, xalq turmuşuğa aid əməli işlərini yaxşı qılışını tutqı qılıb, öyrünüş tərbiyənin ünümünü əməliyyət cərəyanında üzlüksiz çonqurlaşdırdı. Partilik kadrlar məhəllə köçələrinə berib, ominin fikrini topladı. Şiyan şəhəri köpçülük inkas qılğan xoçuluq başqoruşdiki qiyin noxtalarına qarata məxsus xizmət qurubsız qurub, icdimai xizmət bölümü, turalğu və şəhər yezi quruluşu idarisi başlamçı bulub, hər qaysi tarmaqlar birləşib, iş becirib, həl qılışını ilgir sürdü. Məxsus xizmət qurubsi Oltıraq rayonunun ul əsləhlərini asıraş, mülazimət və başqoruşunu yaxşılaş qatarlıq 6 cəhətki işqi qarata 21 türlük tüzüm, tədbirini oturuğu qoyub, törlük xoculuq məsləsinin 46 minini tüzətdi. Ərz şikayət köp bolğan 100 Oltıraq rayonunu asası cəhətin 10-şidir. Şənşi ölkəsinin Şiyan şəhəri, Yeni Şəhər rayonu, Xənyuan, Jingxuan Oltıraq rayonunun əhalisi Li Huijun mundaq dedi. Hazır Oltıraq rayon bütünlüy yeni tüskə kirdi. Lift qaşılısı və binadın su ötüb gedidigan işləri vaxtıda həll qılındı. Biz nəhayət rahat yaşayıbatmız. Өгініш тәрбие қанат едірілғандың бұян, Шиән шәрі ішіне омының әтрапыдегі ішлардың башлап, мұйт тазылықы вә әхлі

0: xizmetlerini tazılaş, belgülümge xilap hak ilişini tüzeş, mulazmet stilini özgertiş qatırlıq cahetlerde məxsus tüzeşini qanat yedirip, xalıq durmuşuqı kapalet qiliş ve yaxşılaşını çöğürde uzaq ünümlük mexanizm ornatdı. Şenşi ölkisi Şiyan Şehirlik Partkom Təşkilat Bölümünün muavin başlığı Sung Yung Jun mundaq dedi. Biz başşuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşı turguzuş ve onu emeliyette körüstüş doğrusudaki muhim bayanlarını çoğunkuru öğünüp ve ızcıllaştırıp, halkı bəxtiyar dışını en çoğun siyasi netice kılıçtı çantırıp, Aminin etrafıdaki halkılık küçük işlerini köngül koyup yaxşı kılıp, Aminin erişiş duygusu, bəxt duygusu, bexeterlik duygusunu üzlüksüz aşırıp, Ammağa öğünüş tərbiyə elib gelgen yeni özgürüş, yeni keyfiyat, yeni neticilerini hakiki his kıldırımız. Gansu'nun dinşi işini içi bitip tüzütüş, tüzəşti çın turup, partili kadırlarını asasi katlamğı çoğunkur çöküp, təşürüp, tətqiq kılıp, Amminin fikir təkliflerini toplaşqı təşkilledi. Dinşi şehri işli güçler inkaz kılgan şaqını nesi kaldırış meselesi karata, adem küçü baylıqı ve icdamayı kapalet, turalğı ve şehir izi kuruluşu, katnaş katırlıq tarmaqlarının birlikte becerişige məxsus heydekçilik kıldı. Hazırgıça şaqını nesi kaldırış deyil olsun 300 neçisi hal kılınıp, 4000'den artıq işli gücünün 60 milyon yuandın artıq şaqı kaytırıp berildi. Dengşi yana mexanizm ornatıp, 3 milyon yuandın yukarı kuruluş törlerini torda nazarat kılış, başkuruş dairesi kirgüzdi. Mesul tarmaqlar ayımı ayı koymayı təşürüp, mevcut buluş ihtimalı bolgan şaqını nesi kaldırış xavipini tügetdi. Öğünüş tərbiyə qanat yedirilgandan buyan, Dengşi şehri naye başkarımı dərəclik və onundun yukarı rəhbərlik bənzileri təşürüp otur qoygan 800'nin artıq məsilini mərkəzlik tüzəb, xəliq durmuşuqı dairi 470'nin artıq əməli işini becerişini bərgəvdiləşdürüb ilgir sürdü. Gansu ölkisi Dengşi şehirlik partikom təşkilat bölümünün muavin başlığı Yang Shengfeng mındaq dedi. Biz öğünüş tərbiyeni Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini öğünüş ve ızcıllaştırış bilen organik birleştirip, dikkatli puhrallarının turmuşudaki qiyin noktalarına qaratıp, muarip, davalaş, asasi katlam idari kılış qatarlıq xalq turmuşu sahasıdaki gevcilik meselelerini küçəb həl qılıp, bir türküm əməli yaxşı işlerini bütün küçümüz bilen yaxşı qılıp, Aminin öğünüş tərbiyə davamıdaki erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexəterlik duyğusunu aşırımız.
1: Stansımız xəbri. Bu yılın aldınqı yerimida dövlətimizin import-eksport kölümü tarixdiki oxşaş məzgildə tuncuq etim 25 trilyon yuvallik ötkəlini bösüp ötdi. Dövlətimizin taşqı soğudu karxanaları yeni bazar, yeni boşluğunu tırışıp ecib, əvrişimliki və hayati küçünü namayan qıldı. 7-nji axırda muxbir Guangzhou'daki bir tamtazlaydıgan maşina adam karxanasının işləp çıxırı sexığı kirdi. Avtomatlaşqan quraşdırış liniyası naiti tez sürətdə ayılınıvatqan bolub, işçilər iş ornida qatırab turub tənşəv atatdı. Pütkül zavut rayonida iş ülgürtüş dolqını kötürüldü. Ambar rayonida əmdil yaslıp bolğan tamtazlaş maşina adamları rətlik tızılıb, sandoqı qaçılınıb, Türkiyə, Qırmaniya qatarlıq caylarığı toşuluşunu kütməkdə. Karxana məsuli Huang Jianning aşkarlışca, hazır işləp çıxırış liniyası toluq işqi kırışıb, çət əlinin zakızını bütün küçü bilən təyarlamaqdikən. Huang Jian mondaq dedi. Hazır qolumuzdiki zakaz yetərlik, iş 9-cu ayğıcı tızılıb boldi. Məhsulatın yenilişi və çət əllədə ispat berişinin kəyini-kəyindən əməl ilişigə əgişib, biz hər yili 45%-dən 50%-kə musbət işini saxlap gəldik. Keyinki 20 yılda eksport oxşaş məzgildikidən 40% ətrafıda eşişi mümkün. Bu yıldan buyan Jongo yasımıcılıqıdaki çət əlgi çıxırış tızımlıqıda yenilikla arqa-arqıdan barlıqı gəldi. Əgər aldınqı 2 yılda tokluq adamlıq avtomobil, litiyliq batariya, quyaş energiyelik batariyani eksportdiki yeni 3 xil desək, ondaqda bu yılın aldınqı yerimida maşina adam, süni əqil, icadi dora qatarlıq kəlgüsü kəsb yönülüşü vəkillik qılıdığan yeni 3 xil coş urub ravajlanıb, Jongo taşqı soğudası da yarqın yeni nam kartısıqa aylandı. Jongo soğudunu ilgir sürüş cəmiyyeti tətqiqat yurdi, bazar tətqiqat bölümünün muavin müdiri Jauli Jin mundaq dedi. yeni üç xıldın, yip yeni üç xılgıca, məsulat türünün almışı bolubla qalmay, teximi muhimi uli müstəhkəmləndi. Cavlici mündaq dedi. Çoğun modelinin işiltiliş mıxtari, çət əldiki zakas qaplıqan dövlət, rayon saniye qatarlıq yeni sağlıq məlumatlar şunu ispatladı ki, dövlətimizdə işlənən çoğun modella dünya bazarının etiraf qılışıqı erişdi. Maşina adam eksportdi, muqim açdı. Bazarını qaplaş dairisi davamlıq kengaydı. Aldınqı 20 yılda icadi doğrularda sırtqı hukuk beriş qımmeti 100 milyard Amerika dollarından eşip, dünya tibbi doğru tətkiqatıqa çoğunqır qatnaşdı. Eksport motorunun uzakçı güldürlüge avazı Jongo yasımıçılıqı bilen dünya ihtiyacının dəl cayıda bir kişidin kəlgən. Yevudiki puhravi karxanala icatkarlıq ruhi bilen bazarda setivili siyasi pürüstünü çın tutup, uşaq tavarla bilen dünyağı yüzləndi. Çönjuda bir karxana tətqiq qılıp yasıqan yeni tiptiki rəxt, qoşumcu material bilen təminləşdən tartıp, təyyar kiyim pişiqlap işləşkicə, neç kilometr mağmayla, hətta oxşaş bir bağçı rayonudiki bir bina işçidala yip qalqılıq tamamlıqılıb oludu. Dünyanın qısı futbol müsabıqısı ötküzülgəşkə, aldınqı 20 yılda dövlətimizin təntərbiyə buyumları və üskünlərinin eksport somması 67 milyard 530 milyon yuanga yetdi. Çönjudiki məlum başlamçı təntərbiyə buyumları şirkəti Xalqara Bazar bölümünün muavin baş nazarətçisi Yang Yuanchang mündaq dedi. Yerli karxanala Çönjunun hazır bar bolğan en tayın mükemmel kəsib zəncirge tayınıp, süpət və yenilik yaratışdı çıntırıp, layiləş ixtidarını östürüşü, şunun bilən bir vaqtda əvrişim təminat zənciri bərpa qılıb, pərxləndürüşünü yaxşı işləşi gerək. Eksport puxta qədəm bilən ilgirlədi. Import oxşaşla məzmud qədəm bilən ilgirlədi. Aldınqı 20 yılda dövlətimizin import somması 10 trilyon 740 milyard yuanga yetib, tarixdiki oxşaş məzgildə tunjiq etim 10 trilyon yuandan eşib, 22.1% aşdı. Taşqı sodunun eşiqi qoşqan töhbi nisbiti eksportun eşib, taşqı soduğu törtkü boludugan yeni bir küşlük harvoga aylandı. Yer şaridiki yaxşı nərsilə tez sürətdə Jongodiki adətiki puhralanın öylərigi kirdi. Jongo İctimai Fənlər Akademiyası Dünya İqtisadi və Siyasət Tədqiqatxanasının tədqiqatçısı Gaoling Yun mündaq dedi. Ümumi cəhətdən qarğanda, keyingi 20 yılda taşqı dolqun kiçik bolmaydı. Lekin asas burunqıdan teximi müstəhkəm boludu. Fəqat kəsib dərəcəsini östürüş və bazarını köp mənbələşdiriş yönülüşünü boylap manğandıla, Jongo'nun taşqı sodisi aldınqı 20 yıllıq potensial energiyini bütün yıllıq iradigə aylandır alaydı.
0: Stansımız xəbəri. Amerika Xalqara Soda Sot Məhkəməsinin bir parça sot höcdədi göstərilişçə, Amerikadakı Demokratlar Partiyası hakimiyyət yürgüzdüğən 25 ştat 8-ci ayının 3-cü günü bu sot məhkəməsinə birləşib ərz sunub, sot məhkəməsindən Amerika hökumətinin yaxında atalmış məcburi əmgək silişini bahanə qılıb 60 iqtisadi gəvdədən 301 tamojni beji eliş tədbirini qanunğa xilaf deyə kesim çıxırıb, əməldən qaldırışını tələb qılğan. Ədililik təşürüş məzgilədə bu tamojni beji tədbirini icra qilishni vaxtınç toxtutuş doğrusuda kesim çıxırılğan.
1: Hörmətli radioqucular, yuqurda xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Sumrət Yasin, növbətçi muharriri Adil Ablət, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphana arasıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını tekrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılay mı digen? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayınıp durgandek, ademle tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Ben tamak yetküzgeci. Boran çapkundunun yanmaslıq benim gündelik adetim. Vaktı da yetküzüp berelmesem, tekmü bir aram bolu men. Lekin öyge kaytışımını kütü atkallarını oylusamla, kaytıdan canlanıp getimen.
3: Dada, abdot kırdap gitmişsiz.

iqtidoridan foydalanish nisbati odatda 50%dan 64%gacha bo'ladi ekan. Jungu dunyodagi eng cho'ng taraqqiy qilayotgan davlat bo'lish sifati bilan ta'minot taraflik qurilmalik islohotini sijil ilgari surdi. 2025 yili ko'lamlashgan sanoat ishlab chiqarish iqtidoridan foydalanish nisbati 74.4% bo'lib muvofiq doirada turibdi. Ammo ba'zi iqtisodiy gavdalar jug'rafiyalik, siyosiy, savdoni qo'g'dash qatorliq maqsadlarni chiqish qilib, atalmish ishlab chiqarish iqtidori o'shiqchiligi deganni oddiy mexanikalik yoki umumlashtirib bekitib, Jungoning taraqqiyotini cheklab, xalqaro normal iqtisod savdo hamkorligiga to'salg'u paydo qilishga urindi. Mushundaq arq ko'rinishda Jungo e'lon qilgan bu 10 ming xatlik maydon hujjatida atalmish ishlab chiqarish iqtidori o'shiqchiligi masalasi ko'p nuqtadan aydinlashtirilib, Jungoning kasb sanjari, ta'minot sanjaridagi xalqaro hamkorlikni ilgari surish. Dunyo iqtisod savdosida o'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq foyda elishni ilgari surish amaliyati va tirishchanligi namoyon qilindi. Tashqi iqtisod savdo dashosining professori Suyfan Mundaqtadi. Bu hujjatning bir cho'ng yorqin nuqtasi shuki, ishlab chiqarish iqtidori o'shiqchiligi bilan kasb to'liqlamasi, savdo aktiv balansi, iqtisodiy tamponsizlik, bozor raqobatidan iborat 4 yadroliq munosabat maxsus bob bo'yicha ratlab chiqilib, xalqaro jamiyatning Jungoning ishlab chiqarish iqtidori masalasi to'g'risidagi bir qism bir taraflama tushundirishi va xato to'nishi kuchlik aydinlashtirildi. Masalan, atalmish Jungoning kasb yordam to'liqlamasi ishlab chiqarish iqtidori o'shiqchiligini keltirib chiqardi degan xato ko'z qarashga qarata maydon hujjatida aniq qilib mundaq deb ko'rsatildi. To'liqlama masala emas, lekin u ochiq, adil, belgilamaga uyg'un bo'lish qatorliq dunyo savdo tashkiloti prinsipi ostida muvofiq ishlatilishi kerak. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Savdo Taraqqiyot yig'inining nurg'un dokladida ko'rsatilishicha, yaqinqi 5 yildan buyon dunyoda kasblarni yo'lash siyosati davomli ko'paygan. Tadqiq qilib ichki to'liqlamasi bilan ta'minlash, bojga e'tibor berish, to'van o'simli qarz bilan ta'minlash gullanma kasblarning taraqqiyotini qo'llashdiki, xalqaroda umumyuzli qo'llanilayotgan usulkan. Jungu dunyo savdo tashkilotining qoidasiga boshdan oxir qattiq amal qilib, xalqaro odatga uyg'un keladigan to'liqlama sistemasi barpo qilish va mukammallashtirishga kuch chiqarib, to'liqlamaning belgilamaga uyg'unligi, ilmiyligi, oshkorligi jihatida aloqador siyosatlarni uzluksiz qilablashtirdi va mukammallashtirdi. Mutaxassislar Jungoning kasb to'liqlamasi siyosati unumlik bozor bilan qobil hukumatning organik birlashishini namoyon qildi deb ko'rsatdi. Shuning bilan bir vaqtda Jungoning to'liqlamasi turli bozor tijorat subyektlariga barobar qo'llaniladi. Masalan, Jungo iste'mol buyumlarining konusini yangisiga almashtirishda ishki tashqi jihatda birdek bo'lishda chang turdi. Chat el mablag'i korxonalari faol qatnashib, o'xshash nafga erishdi. Texnomi muhimi, Jungoda nurg'un kasblarning texnikada bo'z shoslik qilishi va oldingi o'ringa o'tishi hukumatning to'liqlamasiga tayinishning emas, balki uzun davrilik, yuqori silinmalik tadqiq qilib echish, o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengishning natijasi. McKinsey munolani bildirdi. Jungo dunyo bo'yicha eng qattiq yadroliq cheniqish uyi bo'lib, kuchlik raqobat kuchiga ega korxonalarni tavlab chiqdi. Hozir dunyoda yana bir Jungoni top qilib olmaydi. Yana masalan, ba'zi Amerika g'arb davlatlarining Jungoning mol savdosidagi aktiv balansining bir qadar cho'ng bo'lishi bilan ishlab chiqarish iqtidori o'shiqchiligini tang o'ringa qo'yishiga qarata maydon hujjatida o'xshashla mo'l misollar orqali bu sapsatining put tarab tura olmaydiganligi isbotlandi. Jungo mas'uliyatchan cho'ng davlat bo'lish sifati bilan azaldan savdo aktiv balansini qo'llashmaydi. Eksportning ishi ko'lamlik iqtisod va yangilik yaratish iqtidorining o'sishidan kelgan. Shundoqla har qaysi davlatlarning yeshil tipqa o'zgartirish va sanoatlashtirish taraqqiyotining ehtiyojidan kelgan. Savdo manfaat taqsimotidan qaraganda aktiv balans Jungoda, manfaat har qaysi taraflarda. 2025 yili chat el mablag'i korxonalari Jungo eksportining 27%ini, aktiv balansning 16%ini egalladi. Aktiv balans va foydaning ish sur'ati yerli korxonalarningidan tez bo'ldi. Uning ustiga Jungoning mulozimat savdosi mablag' silish foydasida aktiv balans mavjud. Umumiy jihatdan doimlik schotdagi aktiv balansning ishki ishlab chiqarish umumiy qimmatida egallagan nisbati taxminan 3.7% bo'lib, xalqaro e'tirof qilingan muvofiq doirada turibdi. Qisman g'arb davlatlari o'z iqtisodining ish sur'atining ostilishi,
kəsb tipini özgərtişinin arqada qilishi qatarlıq qiyin məsələlərini Cungunun tərəqiyyatıqı döngəb qoydu. Bu, iqtisadi qanuniyyətkə uyğun əməz. Əgər aktiv balans çox bolsa, müqərrər işləb çıxırış iqtidarı eşib getidu digən logikaqa asaslansaq, Amerikanın özək yapraqçısının 80%-i eksport qılınudu. Bu oyun şirkəti tapşırğan soda aeroplanının təxminən 3-dən 2 qismi Şimali Amerikadan başqa xeyridarlığa setilidu. Eksport köp, aktiv balans çox bolğan bu kəsib və məhsulatlarmı işləb çıxırış iqtidarı oşuqçılıqı dəb qarılamdı o qandaq. Bu vaqtda Amerika g'arbning ommaviy fikri nima uchun zuvon surmaydi? Tegi-tagidan aytganda g'arbdagi ba'zi iqtisodiy gavdalar duch kelgan taraqqiyot qiyinchiligi yer shari kasb zanjirining qayta tashkillanishi, jo'g'rafiyalik vaziyatning davolg'ishi, o'z islohotining orqada qilishi qatorliq ko'p xil omillarning g'iralishib ketganligining natijasi. Hargizmu atalmish jungu kasb zarbisidan bo'lgan emas. Amaliyotda jungu bozor afzalligi kasb taraqqiyoti Pən texniki tərəqiyyatını cari qıldırış arqılıq bütün dünyanı texımı köp bazar paydası, tərəqiyyat paydası, yenilik yardış paydası bilən təmilləb, Cungu Pürsti 2.0-nın paydasını namayan qılıb atıdı. Hazır, yeni energiyelik avtomobil, litiyliq batariya, yoruqluq volt məsulatları vəkillikidiki yeni 3 xil məsulat dünyada davamlıq alqışlandı. Süni əqil, maşını adam, yenilik yardış doğruları vəkillikidiki yeni 3 yeni məsulat tez tərəqi qılıb, dünyanın yeşil, tövən karbon və pəntexniki tərəqiyyatını küşlük ilgiri sürdü. Amerikanın diplomatiya siyasi torbekitidə maqalı ilan qılınıb, mundaq təb görüstildi. Qərbnin, Cungunun işləb çıxırış ixtidari oşuqçılıqı digən bir tərəflimi bayalları, Cungunun dünya ixtisadının muqumluqı da cari qıldırğan muyum roluqa qəstən səlqarıqallıq. Cungu Avropa ixtisad soda əmqarlıqını misalga alsaq, işki tərəf bir-birinin işkinci çoğun soda həmrahi. Kəsibdə bir-birini toluqlaşçalıqı küşlük, həmkarlıq boşluqı zor. Uzaqdın bu yan, Avropadaki yuqarı texnikalıq, yasımıcılıq, biotibbi dora qatarlıq karxanala Cungu bazırda çonqur yıldız tartıb, həqiqi tərəqiyyat paydasıqı erişdi. Bugünkü kündə, Cungu yeni energiya, süni əqil, rəqəmlik iqtisad qatarlıq, yenilik yardış müsabıqı yolu da tez sürətdə böz şanslı qılıb, Cungu Avropa kəsib əmkarlıqını çonqurlaşdırış. Üstünlükdən özara paydalanış üçün yeni köpəymə miqdar yaratdı. Cungu Avropa İttifaqı Soda Cəmiyyətinin rəisi Yansi mündaq dedi. Cungu allı qaçan Avropa karxanalarının payda iliş bazırı bolubla qalmasdın, texımı muhimi dünya təminat zəncirdə kəm bolsu bolmaydıqan bir halqa. İşləb çıxırış ixtidari oşuqçılıqı bazar igilikidiki hər qaçan hadisə. Ala qadar ixtisadi gəvdilə, ixtisadi qanuniyyətini çıxış qılıb, obyektiv, dialektikalıq müamilə qilishi kerak. Məsuliyyətini cunguq iştirib qoyuş, özədiki məsəlini həl qılanmaydı. Yaqında Amerika Pew Tədqiqat Mərkəzi və Nurğun Xalqara Aparatlarının əl rayını sınaş nəticəsi də görüstülüşcə, bütün dünya mıxiyası da cunguqı bolğan icabi tonuş davamlıq eşi vitibdi. Bu, cunguqı alaqıdar xıl-mıxıl səbsətlənin dünya xalqını qaymıqdıralmaydı qalıqını. Cungu Pürsti 2.0-nın xalqara ortaq tonuş işgəllikini küşlük ispatladı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Avustralya qatarlıq jaylarda Jongo tədqiq qılıp yasağan tazlaş maşını adami uyaqtın bu yaq çepip, ömüçük adamının yokur boşluqtaki xətərlik məşğulatının oranını aldı. Brazliyada Jongo'nun çoğun modeli Shujay'nın elektri torunu asıraşqa yardan berip, murakkep muhitki çarlap təşürüş qiyin buluş məslesini həl qıldı. Şanghay'dan kelgen yanılıq yaratılgan doğru kapsoli dünyadaki nopuzluq davalaş körsetmesige kirgizülüp, bimarlığa yeni ümit elip geldi. Bugünkü künde maşina adam, sünni akıl yanılıq yaratılgan doğrulardan terkip tapkan yeni üç yeni mahsulat, çet ellerde ekrallarını yanılıp, Jongo taşkı sodisinin yeni nam kartısıga aylandı. Amerika Memleketlik Radyo Şirketi Pew Tədqiqat Mərkəzi yaqında elan qılğan əl rayını təşürüş nəticəsindən nəql gəltürüb mındaq dedi. Jongo texmi işənçilik həmkarlıq həmrayi digən qaraş dünyadaki nurğun rayullarda etiraf qılındı. Jongo taşqı sodisinin bazırı ittik tovarla tizimlikidiki özgürüşlər kəsb dərəcisini östürüşünün eniq yolunu körüstüb bərdi. İslahat içibitişinin dəstəbki məzgilidə kiyim keçir

Ek öy cihazları, aile elektri saymalları qatarlıq 3 konu məhsulat əmge küçü baylıqı və tənirx əvzəllikigi tayinib, xalqıra bazar dərvasını kən açdı. Yaqın qillardan bu yan cungu yeşil tıpkı özgərtib tərəqi qılış borusdini çan tutdi. Yeni energiyelik avtomobil, litiyliq batariya, yoruqluq volt məhsulatları vəkilligidiki yeşil işləb çıxırış iqtidari qət götürüb, Cungo'nun taşqı soğudisidiki 3 yeni məhsulatını barılıq gəltürdü. Bugünkü kündə Cungo AI və hayatlıq ilmi tərəqiyyat dolqunuğa pahal qucaq içib, yeni musabıqı yolunu aldını orunlaşdırış və yadroluq texnikini çonqır ağdırış arqılıq, yeni 3 yeni məhsulatının tez qət götürüşügə, Cungo yasımıçılığının Cungo əxli yasımıçılığıqa qarab yüksülüşügə türtki boldu. Yeni 3 yeni məhsulat zadı qançilik salmaqını ilgiləydi. Sallıq məlumat bunu bivasitə görsətib bərdi. Bu ildin aldınqı yarımıda Cungonun sanayət maşını adımı eksporti 18.6% eşib, 141 dövlət və rayonqı setildi. Operasiya maşını adımı eksporti oxşuş məzgildikdən 3.3 həssi açdı. Dünya AI modeli toplanış süpsi Open Router'da körüstülüşçe, 7. ayının 3. həbtisi de Cungo'nun çoğun modelinin həbtilik tənşəş miqtarı 36.110 milyardı yetib, bu da 12 həbtə dünya boyca aldınqı orunda turgan. Aldınqı 20 yılda Cungo hökuməti təsdiqləğən 11 yeni nişan, yeni mexanizmda yenilik yaratılğan doğrularının həmisini Cungo doğru karxalları tədqiq qılıb yasıqan. Şunun bilen bir vaxtda Cungo'nun yenilik yaratılgan doğrularının sırtkı oqoq beriş soğudu somisi 110 milyard Amerika dolları yetib, bulturki bütün yıllık soğudu somisinin 80%-i yetken. Dünya doğru soğudusi boyca aldınqı 10 tizimlikte, Cungo doğru karxalları 8-ni ilgiligen. Yeni 3 yeni məhsulatının coş orup ravajınışı, Cungo'nun dünya zavutudun yanımı ilgirilip, yenilik yaratış igizlikige kütürülgeldigini çöndürüp berdi. Kişinin diqtini tartıdığan bu səhrəş nədin gəlgən? Bu, bir tərəptin Cungo'nun yeni bir növətlik pəntexniki inqilabi və kəsb islahati vəziyyətini çonqır igilişi və təşəbbüskarlıq bilən nəticə yaratışıdın gəlgən. Yani bir tərəbdən Cungo'nun yuqarı səviyyilik pən texnikada özüge tayinib qudrət tepişdə çın turğallıqıdın kəlgən. Cungo'luqlarga ayan ki, pən texniki tətqiqatıda udul yol yox. Yanılıq yaratış əvzəllikini mu təxlit qılıb yasıqılıb olmaydı. Cungo əstaidlilik bilən qiyinçiliğini yenib ötkəlgə hücum qılış gerek. Ötken 5 yılda Cungo'nun pütkül icdamayı tətqiqat xaraciti yılığı otları hesab bilen 10% eşib, selinmi kölümü dünya boyca 2. orunda turdu. Cungo xalqdaşöyesi iqtisad şöyvənin profesori Wang Xiaosong xalqıra obzor səyipsi bilen fikir almaşdırıb mındaq dedi. Cungo yasımıçılığı üzlüksüz dərəcəsini östürüşdə mükemmel həm sicil yanılanğan kəsb sistemisi, tədqiq qılıb içiş cəhətdə davamlıq məbləq siliş və dərəcədən taşqırı çoğun köləmlik bazar əvzəlliki qatırlıqlarına tayandı. Cungoluqlar işki müharətini cəbalıq məşq qılış və içi bitin şəm qırılışış arqılı qolu gəltürdü. Yeni 3 yeni məhsulat Cungo iqtisadının eşçiğa yeni qüvvət qoşdu. Şundaqla, hər qaysı dövlətlərinin tərəqiyyatıqa yeni köpəymi miqtar elib gəldi. Maşın adam sahəsi də Morgan Stanley elan qılğan dokulatda mundaq dəb görüstəldi. Əgər Cungo qatnaşmısa, Tesla adam siman maşın adamının ikinci evlat təminat zəncərini içiş tənərxi nəçi həssi örləb gedidu. AI sahəsi də Cungo uçuq ekologiyada çantırıb, dünyadaki otlara kiçik karxanılar və tərəqi qılvatqan dövlətlərini intayin tövən tənərx bilən yoxur dərəcilik hesablaş küçüge eriştirdi. Davalaş sahəsi də Cungo öz aldığı tətqiq qılıb içiş, rəqəmləşdirib işləb çıxırış qatarlıqla arqılıq, doğru tətqiq qılıb yasaş dəvriyiliki və işləb çıxırış tənərxini zor dərəcdə qısqartdı. Fransiya azadlıq gezisi de mundaq deyildi.
mükemmel işlep çıkarış sistemisi, mükemmel kesip zenciri ve körnerlik kölem ünimge tayınğan Cungo'nun yanılık yaratış doğruları bazarga silingandan kin bazı köp hallarda

Avrupa, Amerikadaki oxşaş türdeki məhsulatlarının xeylili tövən boludu. Bəzi rak kesilini davalış layihəleri Fransiyanın davalınış soğurtisi sistemizi kirgüzdügendikin, her bir bimar her ili neçi 10 min euro çıkımını ticap kalalaydı. Şunun bilen bir vaxtda Cungo'nun yeni 3 yeni məhsulatı aldın Xatardaki pen texnikaya erişiş şartını zor dərəcdə tövəllitib, texımı erişkili buludğan ilğar texnika, texımı umumüzlik nəb yetküzdüğən nəticələrdən ortaq bəhriliniş elib gəldi. Şərqi Cənubi Asiyada Cungo'nun AIC otura kiçik karxanalarının əxliləşdirib tipini özgərtişigi yardan berib, rəqəm hağını toldurdu. Tayland'da Cungo'nun davalaş maşını adımı Dora ve evrişkilerini toxtamayı toşup, davalaş baylıqı kemçil buluş əhvalını pəs etdi. Cənubi Amerika'da Cungo şirketi jiraqtın ölçəş texnikisi asasında bərpa qılğan torda zakaz qılındıqan avtomobil zakazını təqsimləş sistemisi, motosiklet bilen səpərgə çıxış, torda zakaz qılındıqan avtomobil bilen mal yetküzüş qatarlıq yeni mülazimət əndisini barlıq gəltürdü. Bu həl qilish layihələri yer şarının cənubidiki dövlətlərinin iqtisadi tərəqqiyatı və xalq turmuşunu yaxşılışığa həqiqi tərək boldu. Pakistanın hərbidin çekingen hava armiya Şanşavsi, Cungo məsləsi mütəxəssisi, Sudan xali yaqında yazımı elan qılıb mündaq dedi. Cungoçı zaman yolaşdırış tərəqiyyat əməliyyəti şunu toluq ispatladı ki, pentexnikidə yanılıq yaratış həm bir dövlətinin öz tərəqiyyatı törtkü buluduğan mühim motor, həm içi bitilgən xəlqara həmkarlıqı tayinib, dünyadaki hər qaysi dövlətlərini tərəqiyyat porusu bilən təminləydi. Teximi mühimi bəzi qərib dövlətləri tam silib, Qorğan təsqılğanda Cungo işini içi bitib, yanılıq yaratışda çəngtürüb, dünyaya içi bitiş, əmkarılışının yeni porusini elib gəldi. Növətdə Cungo'nun kirimini aşırış çoğun modulunun dünya boyca çürüş miqdari 10 milyard qitimdən aşdı. Əngiliyə pulu muamili vaxt gezisinin xəbirgi qarğanda, Pinterest, Arbinib qatarlıq xalqıra supular Cungo'nun kirimini aşırış modeli arqılıq məsulatını əlalaşdırış, yanılaş mülazimətini allıq açan daimlaşdırğan. Yaqında Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatı Şanxayda vəziyyət ehtiyacı bilən barlıq gəldi. Bu, Sünni Əqil tərəqiyyat tarixidiki bir mühim abidə. Xalqıra cəmiyyətini itibaqlaşdırıb, Sünni Əqilini tərəqi qıldırış və idarə qılışını pahalı ilgir sürdü. Yanılıq yaratılğan doğru sahası da, Cungo doğru karxalları öz aldığı tətqiq qilib içiş bilen bir vaqtda, sırtqı hukuk beriş, ortaq içiş, şeriklişib şirket kuruş qatırlıq şəkillər arqılıq, tibbi doğru texnikisi və yanılıq yaratış ekologiyasının güllünüşü və tərəqiyyatını ilgir sürdü. İçi bitiş ilgirləş ilib gelidu, bekinmiçilik müqərrər arqıda qaldırdı. Bu, dünya kəsib tərəqiyyatının qanunu idi. Yeni 3 yeni məhsulatının əqil parasiti kəlgüsüge yetəkçilik qılıdı. O, Cungo ixtisadının eşşidiki yeni motor bulubla qalmay, yəni hər qaysi dövlətlərinin ortaq güllünüşünü ilgir sürüşdiki mühim hərəkətləndirgüş küş mənbəsi. Bu, yəni bir qıtım şunu küşlük ispatladı ki, Cungo'nun tərəqiyyatı dünyağı zərbə əməz, bəlki pürsət elib gəldi. Təhdid əməz, bəlki energiya ata qıldı.

Hürmetlik radyo anıgıcılığa yaxşı mesele. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnisi programısını yaxdırbanı şanlanı ümit qılımız. Mən Pərhad Ömərəm. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızı Hər kim şundaq yaşsa deyimən namlıq naqşı bilən başlayımız.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın sənət səhnəsi programımız boyunca altış bəyədi. Programımızda balam Tunci Dada deyəndə namlı naqş bilən axırlaşdırmız. Həmələq bəxt, amət, salamətlik yer bolsun.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşılanı qarşılımız, mən Riyasacı Raziya Zırdəli. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abunicilar terminalıda amaz qədəmdə anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmullarda anlıqışı

Yerimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə yeni nüsxədəki kəsbi sağlamlıqını gözətiş texniki ölçümü 8-ci aydan başlayıb yolğa qoyuldu. Yenidən qaysı təkşiriş göstəriciləri köpəytildi deyilən xəbər diqqətlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini həm ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə nəmə üçün aşxananı ailənin psixiki şifaxanası deyimiz deyən məzmunda sözləb verimiz. Oddi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nəmə üçün ammavi qatnaş vasitələrini ultırğanda gözünü uvlaşqı bolmaydı deyən məzmun diqqətlərdi buludu. Radio anlığıçılar, əmdi diqqətlə proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yuqırıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

0: Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Allahidə saxçı ətrətinin əzaları dərhal təqsimatı boyca həmkarlaşıb, onu ehtiyat bilən saxçı avtomobiliga yöləb çıxardı. Saxçı çırığı çaxnab, saxçı güdükə çeləndi. Beriş yoludaki qatnaş çırığı signal kontrolüqüç arqılıq yeşil çıraqqı tənşəldi. Bexətərliki kapalat qılış aldınqı şərtidə 5 minutla bovay doktorxanıqı bexətərə yetkizildi. Qutquzuş arqılıq qazır bovayının hayatı həvbdün qutuldu. Saxçılar yenə mundaq əskərtdi. Signal beriş üskünüsü konuqisi, xətərlik pəytiki canını qutulduruş konuqisi. Amma cinayet ötküzüş, tuyuqsız ciddi kesel buluş, ciddi yardım tələb qılış qatarlıq əhvallağı yoluqqanda kəskin işləsi boludu. Ciddi bulmağan əhvalda qızıqıb basmaslıq gerek. Ünümsiz saxçığı məlum qılış və yalğan saxçığı məlum qılış qılmışı, saxçı küçü baylıqını ilgili bilib, həqiqi yardımın muhtaç kişilərə təsir yetküzüdü. 7. ayının 23. günü, Qorlu Şəhərli Qonani İdarisi Xıtu Loşu meydanında türüklük signal veriş üskünüsünü işiltişini, nəx meydanı ögütüşünü qanat yaydırıb. Əməli məşğulat, körünüş təqlidi, birgə bir birləşdirilgən əndizi arqılıq, signal veriş üskünüsünün orlaşdırış noktası, işiltiş dairisi və tərtifini təfsilə düşəndirdi. Şəhər ahalısı Van Aça sınab körgənlikin ciddi əhvalığı yoluqqanda, Saqçılar nəx meydana tez yetib kilələydikən, nəhayti xatırcam boldum, dedi. Nurğun ata-anımı bu signal veriş üskünüsünün ata-anılarının sırtki pahalitikə bir xətərli kapalitik qoşqalıqını bildirişdi. Növətdə, Qorlu Şəhərlik Qonan İdarisi Xalq Meydani, Xungyan Meydani, Baynıqılın Oblastlıq Mərniyyət Sənət Mərkizi Meydani, Könçü Dəryası Ekologiya Bağçısı Qatarlıq 16 orunga türüklük signal veriş üskünüsünün 31-ni ornatdı. Hazır amma saqçığı məlum qılıb yardım tələb qılsa, sekund içində inkas qaytırış iqtidarını hazırlab, saqçığı məlum qılınan əhvallarını qısqa vaqt içində yuqarı ünümlük puxta bir tərəf qılışqa kapalatlıq qıldı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemeçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyiliki, ictimai medeniyilikinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemeçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyiliki, ictimai medeniyiliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
5: We'll be right back.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinış, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
0: Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya stansının qanun sizge hemrah programımız bu canlı çişbəduq, texmi köp məzmunlarını solicitin terminalarını şürüp anlısağına buludu. Yaqtırıp anlıqının lağı rəhmət.

0: qilishdagi eng jonliq o'zgarish.
1: Bugungi kunda bozordagi har qaysi o'ltiroq rayonlarini aylansangiz, ilgari ancha ko'p berish kelish qilmaydigan qo'shnilarning bar-bara chiqishib, yaqinlashib ketganligi. Ilgariki bozordagi ushoq-tushoq qiyin masalalarning bar-bara o'z joyida hal bo'lganligini his qilasiz. O'zgarishning orqasida har qaysi o'ltiroq rayonlarga tarqalgan iniq qo'shnilar o'tinga bor. Bekar turgan butka, bo'sh uylardan o'zgartilgan bu kichik mikro bo'shliq murakkab o'rlashtirilmagan bo'lsa-mu, ammo xalqning ko'ngliga eng yoqadigan qo'shnilar mehmonxonasiga aylandi.
0: Har oydagi muqim vaqtda aholilar o'zligidan o'tanga yig'iladi. Kim binoning ostiga keraksiz narsalar dövlab qo'ydi. Qaysi joydagi yo'l chirig'i tuzukrak yurmaydigan bo'lib qoldi. O'ltiroq rayonidagi ommaviy rayonlarni qandoq boshqarish qog'dash to'g'risida ko'pchilik keng kushada so'zlashib, yuz turani kengishdi. Qo'shnilar orasidagi kichik uqishmaslik, kichik surkilishlarni o'ltirib paranglishibla tugatgili bo'ladi. Ommaviy asliyalarni tuzitish, muhitni a'lolashtirishga aloqador ishlarni mahalla iz qo'g'lab amaliylashtirib, tez sur'atda bejiridi.
1: Bir o'ltiroq rayonida bir manzara bor. Kichkini ötən köp xil xalqı qulaylıq mülazimətinin üstügə alğan. Jiefang Zhonglu yolu məhəlisidiki Jinshu Huating Oltraq rayonu ötünədə məhəli kadrları bilən ahalları çördüşüb, oltırıb kən küşalı paranglaşıb, hər vaqt amının yürək sadasını köngül qoyub anlaydı. Demokratiya şərqi yolu məhəlisi Huyuan Oltraq rayonu ötünədə tibbi xadımlar qərəllik aldı əqsiz kesəl körüb, ahallarının yıqın ətrapda salamətlik təkşürtüşükə qulaylıq yaratıdı. Demokratiya Otur yolu mahallesi Mingshunju Oltraq rayonu ötüngide siyahının xuşidi dımakı urulup durdu. Ahallar hüsün qat yezdişini məşq qılıp mədiniyet turmuşunu biyitidu. Bugün kündə bütün bazarda 5 cayda inak qoşunlar ötüngü qurulup, hər bir qıdımlıq ail işlerini kenişiş, hər bir meydanın xalqı qolaylı mülazimət ceryanda bu il bütün bazar boyca amının 331 iltimas təlif həl qılınıp, Qoşlar arzistigi ziddiyatdin 172-si tugatildi.
0: Kengishish yo'llari ravonlashdi. Qo'shnilar o'tirsidagi munosabat mu bargan seri yaqinlashdi. Nurg'un aholi tashabbuskorlik bilan uydan chiqib, o'ltiroq rayon qurilishiga qatnashdi.
1: Changbayshan mahallasida 65 yoshlik Wang Hada o'ltiroq rayonidagi qizg'in ayol. Har kuni atigan va kechda u binolar orasida aylanib yurib, koridordagi keraksiz narsalarni tozalagach, madaniyatsiz harakatlarga sabrchanlik bilan nasihat qiladi. Qo'shnilarning ushoq-tushoq ishlari qiyinchiligi bo'lsa, yordamlashadi.
0: Texmi ko'p aholini asosiy qatlamni idora qilishga tashabbuskorlik bilan qatnashishga, qo'shnilar ara illiqlik yetkazishga rag'batlantirish uchun Oqchi bozori jug'lanma nomer orqali rag'batlantirish mexanizmini yo'lga qo'ydi. Ahalilar muhit tuzash, madaniy növbetçilik qilish, qo'shnilar yordam qilish, yo'lash ham turlik pidoilar mulozimatiga qatnashsa, munosib jug'lanma nomeriga erishaladi. Ko'pchilik jug'lanma nomerini mahalla jug'lanma nomer talla bozorida buyumga almashtirib qolmay, yana tavallikdagi mehr shafqat do'konida mulozimatga, doktorxonada fizikalik davolash turiga almashtira oladi.
1: Barğan siri köp ahalı təşəbbüskarlıq bilən məhəlini idarıqlıqa qatnaşdı. Cənye Şərqi yolu məhəlisi də həbdə axırdakı ammvi mənpət taş rəsim dərs qanısı həmişə nurğun balını cəlib qılıdı. Xizmətdəki partiya əzaları həqsiz dərs ütüdü. 85 yaşlıq Liu Fengying Mumay yıl boyu qoşullarını başlab derizi qiymi gülüz kesib, qol hünərvənçilik qılıb ən-ənvi örb adət illiqlıqını yetküzdü.
0: Körgeli boladığan toğra yönelişlik rəqbətləndiriş qoşnular yaxşı iş qilişini umumi kəpiyatqa aylandırdı. Bugünkü gündə məhəllə başqırışqa təşəbbüskarlıq bilən qatnışış, öz ara yardan beriş qolum qoşnularının kündilik turmuşuqa aylandı.
1: Ahali komiteti bilən məhəllə mülazimət punktini ayrım təsqiliş arqlıq, yürüştürüş endişesi tayınıp, Oqchi bozori mahallinin xizmet funksiyasını ravonlaştırış, memuri işlerini kılıplaştırıp, beceriş bilen bilinle mahalli kadrlarını teknik köp vaqt çıkırıp, oylu aralarga çoğunqır çöküş, ahallarga yıkılışış imkaniyetige iki kıldı. Kündülük siyasetini teşvik kılış, vakalten beceriş, yardım kılıp, beceriş mülazimetini aldık, ötküzüp, kanat yaydırdı. Нургун халык турмушундагы

0: yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir geri şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürüş yaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklıq temperaturluq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terligidek çınıqsınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütüvalsınız buludu. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolğan təvkulada 5-ci evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirikli'nin yeni öyne aldın seçik icazet numarı 2026-650-103-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Lomchen Kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəllə. Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan 1. numarlıq turalğısıriki otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əsker tutu.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ili. Tamakni pak ziyap, eşip kalgan bolsa elavala ili.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
3: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşning dastıqanğa çıqırılışığa 8000

Yaqında Şinjan dehqançılıq çarvıçılıq məbləğ seliş qurohi çəklik məsuliyyət şirkəti qarmaqdakı 52 000 tonnalıq şoxlu məhsulatları işləp çıxırış liniyası

0: Şincang Radyo Televizya Stansı Bazarı Şincang Haberleri Programı'na başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincang Haberleri Programı'nın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 4. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı, bugün keçidin əti kündüz gece, Şimali Şincanın qərbi və Tarbağatay vilayeti, Altay vilayetinin qərbi və Şimali, Qarmay şəhri, Şeyxənzi şəhrinin cənubriki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhrinin cənubriki Tağlıq rayon, Sancı oblasırki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbiriki Tağlıq rayon və Qudən vilayetirki Tağlıq rayon, Aqsu vilayetirki Tağlıq rayon və Bayınqlun oblasırki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayon da azraq yağmur. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağdı. Bunun içində

0: yaxşı həll qılıb, Şincanda partiyanı umum yüzlük qatdıq idar qilishni üzüksüz çoğunqırlaşdırıb, Jonghua milletin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləş, sosialistik zaman ivlaşqan Şincan qurışını küşlük siyasi kapalətkə iyi qilish gerek. Yığında bunlar təkidləndi. İdiya və hərəkətini Partiya Mərkəzi Komitetinin növbətdəki iqtisad vəziyyətini təhlil qılıb çıxarğan hökumi və iqtisad xizməti toğrusidəki tədbir uğurlaşdırması bilən həqiqi birlikki kəltürüb, Xi Jinping iqtisad ideyasını çoğunqır öyginib, izcillaşdırıb, yeni tərəqqiyyat ideyası və yeni dəvirdəki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük izcillaşdırıb, muqimliq asasına ilgirləş xizmət baş ritmida, Taraqqiyat bilan bexatarlikni bir tutash pilallashda chin turib, davlatning siyosatidan to'liq yaxshi foydalanib, butun kuch bilan ishni muqimlashtirib, qurilmani tengshab, kasbni kuchaytirib, sifatni, unumni o'stirib, avtonom rayon iqtisodining yengilnish, a'lolishish, yaxshilanishga qarab taraqqiy qilishiga turtki bo'lish. Unumlik selinmini faol kengaytirib, olta to'rni pilallab qurishni puxta olg'a surib, cho'ng-cho'ng tur qurilishlarining sifatini o'stirish, unumini oshirishga turtki bo'lish. İstimalının yoşurun küçünü qezib və qozgatıb, əla süpətlik təminatını üziksiz kengaytirib, mulazimətçiliknin iqtidarını kengaytirish, süpətini öztürüşkə türtkü boluş. İşqi uğurlaşqanlarını köpəytişini yöneliş qilishda çantırıb, özgəcə əvzəl zamanvi kəsib sistemisi bərpaqlışını tezlətib, süni əqil qoşulğan hərkətini çoğunqır yolqa qoyub, pən texnikada yenilik yartış bilən kəsibdə yenilik yartışının çoğunqır yuğurlaşıqa türtkü boluş. Islahatni sijil çoğunqırlaşdırıb, eçiv etişini kengaytib, memleket boyuca birlikki kelgen çoğun bazar kuruluşiga çoğunqır yuğurulub, xalqara iqtisad sodada, özra mənbət yetküzüb, əmkarlişiş boşluqini kengaytish gerek. Yezi ikilikin yeza, dehqanlar xizmetini qılca boşaşmay yaxşı işləb, aşlıq usulini muqimlaşdırış, aşırış və muhim yezilik məhsulatları bilən bexətər muqim təminləşini çın tutub, Namratlıqdan qutulduruş ötkiligə hücum qılış nəticələrini müstəhkəmləb, kengaytib, dehqanlarının kırım aşırış yolunu kengaytiş. Köpxil tədbirini tən qollanıb, xəliq durmuşunu kapalətləndirib və yaxşılab, nuxtılıq topdiki kişilərini işqi uğurlaşdırış xizmətini yaxşı işləb, marib, davalaş, ictimai kapalət, yaşanğallar, balılar qatarlıq, ictimai işlərini zor küş bilən ravajlandırış. Ekologiya muhitni qoğdaş bilən yeşil, tövən karbonluq tərəqqiyyatni mas alğa sürüb, təklimakan qumluqının çetini qarşalaş nəticəsini müstəhkəmləş və kengaytiş. Bexətərlik tosqını həqiqi müstəhkəmləb, terrorluqa qarışdırış, muqumluqni qoğdaşını qanunçılaşdırış, daimlaşdırışını sicil alğa sürüb, bexətər işləb çıxırış, kəlgündün müdafiələniş, ciddi işlarda xətərdən qutquzuş, apətdən qutquzuşdiki türlük xizmətlərini xilcə boşaşmay çın tutuş gərək. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Partiya Sırtıdaki Zatlar Söhbət Yığınada qılğan muhim sözünün ruhi əstaydıl öyünildi və izcillaşdırıldı. Demokratik Partiya Quruhlarının Şincan Rayonluq Komitetleri, Atonom Rayonluq Soda Sanayiçilər Birləşmisi və Partiyasız Quruhsız Zatlar Tərəqqiyyat İşəncisini çıngıtıb, vəzipə məsuliyyətini paal ada qılıb, hakimiyyət işlərini mühakimə qılıb, çarə tədbir körüstüb, iqtisadının muqimliq asasıda yaxşılınışını ilgiri sürüşkə əqil parasət və küç qoşşı. Əzalar və olaqa bağlıqan ammıqı bolğan ideyəvi siyasi yetəkçilikini küçə etib, partiya və hökumətkə həmkarlaşıb, siyasət təşviq qiliş, qumanını tügidiş, ortaq tonişini mücəssəmdəş xizmətini yaxşı işləb, yıllıq iqtisadi ictimai tərəqqiyyat nişan vəzifəsini uğurlaşqa birlikdə türtkü bolişi kerəkdəb təkidləndi. Yığında bunlar təkidləndi. Baş şuji Xi Jinping'nin Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 27. qitimlik kollektiv öğrenişidə qılğan muhim sözünün ruhini əstaydıl öğrenib, izcillaşdırıb, Partiya Komiteti Armiyəgə alaqıdar xizmətlərini muhakimə qılış tüzümünü əməl iləşdirib, dövlət müdafiəsi və armiyə quruluşunu zor küş bilən qollab, Şincanda turuşluq qısımlarının çeqran müdafiəsini küçəytiş, müstəhkəmləş, Şincanı muqim qılış, قىلىش، شىنجاڭنى گۈللەندۈرۈش بۇرچ ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىشىنى قوللاپ، ئارمىيە بىلەن يەرلىك ماسلىشىپ، تەڭ ھەرىكەتلىنىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئومۇمىي خەلق دۆلەت مۇداپىئەسى تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، دۆلەت مۇداپىئەسى سەپەرۋەرلىك ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، ئوفىتسېر ئەسكەرلەرنىڭ غەم ئەندىشىسىنى چىن قەلب، چىن ھېسسىيات، پۈتۈن كۈچ بىلەن تۈگىتىپ، دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيەنى زامانىۋىلاشتۇرۇشنى يۇقىرى سۈپەتتە ئالغا سۈرۈش. Армия құрылғалықының 100 еліғи көреш нишанының қарәлі дә әмәлгі ашырышқа Шинжаңның төпісіні қошыш керек. Yığında Avtonom rayonunun nuqtalıq kəsb zəncirinin yuqarı sifətlik tərəqqiyat xidməti mühakimə qılındı. Yığında bunlar təkidləndi. Partiya Mərkəzi Komiteti Şinjanğa belgiləb bərgən 5 çoğ strategiyalik orun bekitməsini gözləb, mövqəni dövlətnin ehtiyacı, Şinjanğın iqtidarı, ammının arzusuğa qoyub, nuqtalıq kəsb tərəqqiyatını çoğunqır pilallab alğı sürüb, ölkə dərəcilik rəhbərlə zəncir başlıqı tüzümü qatarlıq xizmət mexanizmidən yaxşı faydalanıb, ticaret, soda muhitini sicil əlalaşdırıb, zəncir beşi karxanalarını yetişdiriş, əla sübətlik türlər arqılıq yetəkləş, zəncirini toluqlab, uzartıb, sodiyar çakırış qatarlıq noxtalıq vəzifələrini bütün küş bilən yaxşı tutub, bir türküm muhim kəsib türlərinin əməl ilişib yolqı qoyulışını köngül qoyub pilallab, alğa sürüb, kəsib zəncirini küçəb, uzartıb, qımmət zəncirini küçəb, yüksəldirib, işqi orlışqa türtkü boluş iqtidarını küçəb, aşırıb, özgəcə əvzəl zamanıvi kəsib sistemisi bərpaqlışını tezlətib, yuqarı sübətlik tərəqqiyatqa texmu yaxşı tirək boluş gərək. Yığında başqa işlərmü mühakimə qılındı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayon yaqında 2026-cı illik алдыңғы ішкі түркімді талланған пән техника типідегі отыр кіші қарханлар тізімлікіне илан қылды. Еңліқ яртыш ұқтыдары кәуділік, өз бейтіліш ешірін кіші көрінерлік болған 1164 қархана бұл тізімліктің орын алды. Шинжаңның шимейі ерім айдың кейін көпләп базарғы селініду. Үрім шәхри ғырвейді еңі бет сақлаш пән техникісі чәклік шіркеті еңідің тәтқи қылып яратқан мәқсус еңі бет сақлаш мәқсулаты қашқар илі қатарлық жайларғы сетілді. Қархана бұлтыр еңі бет сақлаш тәгілікі, еңі бет сақлаш қалтысы қатарлық мәқсулатларының дәрежесіні өстіріп, автоматик ішләп шықырыш линиясы кіргізіп, үнәр сәнітіні әлалаштырды. Бұл бір үріш техника асасыда алкин сөмүргүш ишлеп чыгарыш өткөлүгө нуктылык ужум кылды. Şirketнин тадқиқ кылып яртыш бөлүмүнүн башлыгы Ваң Шишан мухбирге алкин сөмүргүш бул махсулатнын мева көктатларына саклаш ва тошуш жарыянда коюп берген этилинни өнүмлүк сөмүрдүгалыгы һәм парчалай алайдыгалыгын айтып мындай деди. Бу молекула әлгіке ажырлып шыққан алкинни физикалық ұсылда тез сөміріп парчалайды. Бұның асаслықы бұзылышын кешіктіріш ролы ба. Пән техника типідегі отыр кішік қарханы болуш, қарханының даңқыны шықырыплы қалмай, техмі мұхиме қарханыны әқиқи мәдәтке еріштұрды. Қарханылар тәтқиқіліп ярдыш қыражетіні қошып есаплап, бажыны тоғырлап шықырып етеш. Ziyanlı hesabkı yötkeş muddetini 10 yılgı uzartış qatarlıq baj etibarı siyasetinden bəhrimən bulublı qalmay, inavetli qarız, bilimlik hukuki rənilik qarızı qatarlıq pul mamili mədətigi erişələydu. Bu, karxanılarının pən texniki tipidiki otur kiçik karxanıdın kəsbi, tücüplik, özgəcə yeniçi karxanıqa, andın yuqri yeni texnikilik karxanıqa qarab tez tərəqi qilişiqi törtkü boludu. Үрім шәхри ғырвиді еңі бет сақлаш пән техникісі чәклік шіркеті үзім вә мейві көктатларыны еңі бет сақлаш техникісіні тәтқиқіліп ярдыш. Мәқсулат ішіліп чықырыш вә сетіш білін мәқсус шуғылыныдыған дөләтнің юқыры еңі техникалық қарханысы. Шындақла Автоном райондегі кәсби төжіпілік өзгіце еңіче қархана вә еңілық ярдыш типідегі отыра кішік қархана. Şirketning baş müdiri Wang Qili munularni bildirdi. Pan tadqiqoti yangiliq yaratish orqali bozorda texmi raqobat kuchiga ega bo'lishni umid qilamiz. Bu yil setish summamizning 10% ko'payishini mo'ljalladik. 2025 yılı Şinjan'da yeni materyal, yeni energiya, biotipi dorigerlik, zamanevi yezigilik qatarlıq sahalarını qaplıgan 3560 karxana, pan texnika tipideki otır kiçik karxana

0: تزم لك كريش صلايتك إيرشتي أبطنم رايون بويل شتت تركم بحالاش خزمتنا تشكلب ينغلق يارتش كوليكت بني سجل زورايتش نبيلال دي
1: Stansımız Xəvri. Növətdə Şincan İvrqul 750 kilovoltluq tok yetkizüş besim özgərtiş qurulışının topa, taş, asasi gəvdə qurulışı umum yüzlük pütüb elektr üskünələrini ornatışının aşqışlıq basqıcağı girdi. İvrqul 750 kilovoltluq tok yetkizüş besim özgərtiş qurulışının umumi seylənməsi təxminən 1 milyard 100 milyon yuan. Dövlət elektr tori Şincan elektr energiya çəklik şirkti, quruluş şöbi şirkti, quruluşni üstüge alğan. Bu türdə 2025-ci yili 11-ci ayda quruluş başlanıb, 8 aydın köprək quruluş qılış arqılıq, körnərlik ilgirləş qolqı gəltürüldü. Şincan tok yetküzüş besim özgərtiş çəklik şirkti, İvrqul 750 kilovoltluq transformator punkti yeni quruluş türi bölümünün muavin baş direktori Zhou Xiaoqiang əhval tonuşdurub mındaqdırı. Növətdə quruluşun 42%-ni tamamladıq. Bunun içində topa taş quruluşunun 72%-ni, elektr üskünələri quruluşunun 20%-ni pütürdük. Topa taş quruluşunun asasi gəvdə quruluşunu tamamladıq. Növətdə punkit içindəki kabil eriqtisi quruluşunu asaslıq işləvatımız. Quruluş tamamlanğandan keyin bir qısım meydallarını tüzləyimiz. Quruluş pütüb işqi kiriştürülgəndən keyin Şərqi Şincan elektr tori ramqısırıqi kəmtüklükni toluqlab, elektr torunun tok bilən təminləş, işənçlikki və baylıqni təqsimləş iqtidarını zor dərəcədə aşırıb, Qumul rayonunun künsiri eşivatqan tok işlətiş ehtiyacını qandırışını ünümlük kapalətləndirudu. Şunun bilən bərəgə, Qumulun şamal elektr, yoruqluq volt yeni energiya baylıqını callandırıb, yeni energiyanı işlətiş və sırtqa yetküzük səviyyəsini aşırıdı. Zhou Xiaoqiang mundaqdırı. Yıl axırıqca topa taş quruluşu elektr üskünələrini orullaşdırış və tənşəb sınaş xizmətini toluq tamamlaşdı. 8-ci ayının 15-ci günü gecə bütün bölək cihazını quraşdırıb bolışını, 2027-ci ili 4-ci ayda tok yetküzüşünü planladıq.
0: Stansımız xəvri. Jongo, Qırğızstan, Özbekistan, Taşyol, Tömüryol, Birləşmə Transport Yolu, Jongo, Qırğızstan və Özbekistandan ibarət 3 dövlətini tutaşdırdığan köpxil şəkildəki Birləşmə Transport Əşya Obroti Qol Liniyəsi. 2022-ci ili qatnığandın tartıb hazırgıcə, Jongo, Qırğızstan, Özbekistan köpxil şəkildəki Birləşmə Transport növəç poizi cəmi 1500 qitimdən artıq qatnıdı. Yaqında soğuda avtomobilləri və avtomobil zapçasları lıq qaçılangan yük avtomobillərinin Qashqar Şimali Vokzalının tömüryol yük meydanının yolga çıxışıqı əgişib, məmliket boyucu tunci bir talon tözümüdeki çeqira alqıqan su yolu, tömüryol, taş yol, köpxil şəkildeki birləşmə transport növəç boyuzi Qashqarga yetib kəlgəndin kiyin tömüryol bilən taş yolunu yolçıqsız almaşdırış oğuşluq tamamlandı. Bu növəç poyezdiki mallar Koreyanın Rinchuan'dan deniz transportı arqılıq Jongo'nun Yantay portığı toşılğandan keyin tömür yolda Qashqarga bevasite yetkizilib, tamojnining nazarat qilish başqurish prinsipleri bilan Erkeştan portı arqılıq chegaradan chiqarilib Qirg'izistonga toşiladi. Jongo, Qirg'iziston, O'zbekiston Tashyol tömür yol birlashma transport yolu bilan bütün musobaqaga 12 kun ketadi. Bu, ən-ənivi transport əndiyisigi seliş durğanda 5 gün qısqırab, çeqra halqıqan əşya obrot vaxtını önümlük qısqartıb, taşqı soğudu karxallarının toşuş tənərxini tövəllitiş mölcərləndi. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çəklik Şirkti Korla Tömür Yol Əşya Obrotu Mərkizi Qashqar Ticaret Bölümü Partiya Yacayqısının şujisi Li Jiang muxbirğımında axtırı. Növəç poyizlarını ulap yürüştürüş planını əməliyləşdirib, vagonğı yük qaçılaş çürüş bilən vagonğı yük eliş yetküzüş tərtibini əlalaşdırıb, qaçılaş çürüş, yük doyşuş, orlaşdırış qatarlıq köp iş oranının birləşib hərəkətlənişini yanımı küçəytib, tamojna, vakalət çıxarxana ve taşyol transporti bilen şugullanadigan tarafni tashabbuskarlik bilen maslaştırıp, ikkilamchi yotkap toşishni eng zor chekda azaytib, növetçi poyiz yetib kelgandan keyin tez tushirish, tez qachilash, tez yolga selishni ishqa oshirib, növetçi poyiz transportiga yeşil yol ech berib, jungodi yasalgan texmi ko'p mahsulotning sirtqi chiqirilishiga kuch qo'shib

0: mexanizmimizni takomillashtirib, korxonalarning perevod nisbati davolg'ishi, savdo to'siqi qatorliq jihatlardagi xavf-xatarga unumlik taqobil turishiga yordam beramiz. Korxonalarni texmo dal joyda mulozamat bilan ta'minlab, korxonalarning ishlab chiqarish, tijorat, import, eksport savdosi jarayonida yo'liqqan turli qiyin masalalarni hal qilishiga yordam beramiz.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayondagi joylar shahar yangilash harakatini tezlatib, bir turkum kapolatlik ijara uy turlarini puxta yo'lga qo'yib, shahar bozorlaridagi kono o'ltiroq rayonlarni sijil o'zgartirib, texim ko'p ommaning turadigan uyi bo'lish, o'z uyida xotirjam yashashini ishqa oshirdi. Yaqinda Dorbilji nohiyasining kapolatlik ijara uy qurilishi turi oxirlashish bosqichiga kirdi. Shingfuli Yangguangli Oltiroq rayonlari qurilish maydonida binaning sirtqi temi, ishik derisi, uy ichi turbi to'ri qatorliqlarining hammasi yangidan yasilib bo'lindi. Suv bilan ta'minlash, bosqini suv chiqarib o'tish, par bilan ta'minlash, tok bilan ta'minlash, yo'l, ko'kartish qatorliq yurishlik aslahalar injiklashtirib, mukammallashtirish bosqichiga kirdi. Navbatda turdagi o'rnak uylar sirtqi ichitilib, ammo maslahat so'rash, tizimlash Алдын келешеп илтимас кылыш хизмети мас кадамда башланды. Дөрбилжи нахиялык туралгы ва шәһәр язы курылышы идарасының муавин башлыгы Фан Бин мындах диде. 4 бинада 216 юриш капалатлык иҗара үй ба. Булар 50 квадрат метрдан 80 квадрат метргәчә булган 5 хил үй шәкленне үз ичиге алды. Буның да яңа шәһәр аһаллары Yaşlar, işlemçiler qatarlıqlarının turalğı qiyinçiliği məsilsini həqiqi həl qılığılı buludu. Növbətdə quruluş axırlış aydab qaldı. Yürüşlük əsləhələr toluq səpləndi. Keyinki qədəmdə ammının iltimasını aşqarı qovul qılıb, gelişim imzalab köçüb giriş rəsmiyyətini tərtiblik becirib, kapalətlik icarı turalğısını yaxşı selib, yaxşı baş qurub, yaxşı paydılınıb, xalqı nəbiyyət güzdiğən turalğı siyasətini əqiqi əməliyiləşdirib, yıldız tartqızıb, texim köp ammini turudığan öyü buluş, öz öyüdə xatircəm yaşaş imkaniyyətigi qılımız. Qorlı şəhərinin 359 milyon yuan məbləq silingan kəplik rayonlarını özgərtiş türü növətə puxta alğı silcitilmaqda. 15-ci nomorluq kəplik rayonu özgərtiş türü quruluş meydanda Munarsman krallar qət götürüb, maşınlar görüldəb, işçilər asasi gəvdi qorulma quruluşunu ciddi işləvat atdı. Tür məsuli Li Shangping, Bu türdə 11 turalğı binası və bir öycəy mülazimiti yürüşlük öyünün yenidən selinib, quruluş bitkəndin keyin şəhər qiyabıdı güzəlləşib, ahallərinin turalğı muhiti yaxşılınıb, öyü çəkilib köçürüldüğən amminin turalğı ehtiyacı önümlük qandırıldıqalıqını tonuşdurub mındaq dedi. Növətə asasi gəvdi quruluşu 7-ci qəvətkə çıxdı. 2026 yılının ahırda asasi gəvdinin ögüsünü yepişini pilalıdıq. 2027 yılı 11. ayda tör quruluşunu tamamlayımız. Quruluşunu tapşırgandın keyin 609 aylı köçüp girəliydi. Yakında Manas Nahiyasının 2025 yıllık konu oltıraq rayonlarını özgərtiş, yürüşlük ul əsləhə quruluşu türü ahırlışış basqıçıqı kirdi. Oyyata konu oltıraq rayonunu özgərtişke cəmi 90 milyon yuan məbləq silinib, noxtılı qalda oltıraq rayonlarının par bilən təminləş turbu tori, yol yüzü, tox bilən təminləş liniyası qatarlıq konu ul əsləhələr ər tərəplimi özgərtilib, dərəcisi östürülüb, konu oltıraq rayonlarının ul əsləhələrdiki kəm tüklüklər sicil toluqlınıb, ahallərinin turalğı muhiti önümlük yaxşılınıb, Oltıraq rayonunun umumi cəhətdən oltıraqlaşığı bab keliş sübti östürüldü. Manas nahiyalik turalğı və şəhər yezi quruluşu idarısının kadri Çi Zırşı mındaq dedi. Quruluş sürətigi çın qadılıb, quruluş sübtini qatlıq kontrol qılıb, nəx meydanını baş quruşunu inçikləşdirib, quruluş qilişdiki qiyin məsillərini puxta əl qılıb, törlərini yuqırı sübətlik, yuqırı ünümlik axırlaşdırışqa bütün küçümüz bilən törd qıbalımız. Qurluşnın ahallərinin kündəlik durmışıqı körüstüdüğən təsirini ən zor dərəcədə azaytıb, xalq durmış qurluşını əqiqi türdə xalq rayı qurluşıqı aylandırımız.
0: Stansımız xəvri. Hazır dəl 7-ci ayının ahiri, 8-ci ayının 5-ci kəlkündün müdafiələnişinin aşqışlıq məzgili. Bordala Mongol Avtonom Oblastirigi her qaysi nahiye, şehir, tarmaqlar bütün rayon boyca bir tutaş pilallab, maslishib hem türtkü bolub, derya qini tosmisini mustahkemləb, tağlıq rayonda çarlaş, mudab yelenişini qanat yaydırıb, kəlkün məzgilədiki bixətlərlik mudabiyyə torini her tərəfləmə zic toqdi. Yıqından bu yan Bordala şəhərinin Şoyanpən bazarı, Aral Toqqay çarvıçılıq meydanı təvəsirki Bordala dəryası tosması quruluş meydanı da aldıraş mənzərə barlıq gəldi. Quruluş qılış ətrəti asaslıq kəlkün məzgili yetib gelişdən burunqi paydılıq fürsətini çıxın tutub, 11 kilometrlik dərya qini tosmasını müstəhkəmləş, tüzəş quruluşunu bütün küş bilən ilgiri sördü. Nəx meydan tür məsuli Joe Jen tonuşdurub mındaqdırı. Sınıklanğan sim qapısı qurulmasını qollanıp, 10 cm'dan 30 cm'ğıca tuxum siman taşını qəvətlərge bölüb, tor sandıqoğa selip, üstüdün yem bağlap bir tərəp qıldıq. Bu qurulmanın su yalap ketişke qarşı turş ıqtidari küşlük bolğaşqa, ətrapdiki ormanlıqni su iqınının yalap ketişidin saxlı qılıb oludu. Cıngnahiyasının toli bazırı, tağlıq rayondaki çarvecilar, tarqaq ultraxlişiş, derya yolları zic cayilişdek olah edilikke qarada, u da birkançı kündün buyan kadrlarını əvətib, tağlıq rayonda çarlaş, mudabiyyəleniş qitim sanını umum yüzlük köpəydib, kent dərəcilik kəlkündün mudabiyyəlenişdiki çarlaş, qoğdaş ətirdini çarvecilik rayonlarga çoğunqır çöküb, kəlkün məzgilidə xətərdin saxlanış bilimleri qatarlıqlarını təşviq qilib düşəndürüşke təşkilidi. Cıngnahiye Toli Bazırı Ulastay kenti ahalisi Gülmire Serikcan mındaqdırı. Yaz bəsidə yamğur bir qədər köp yağıdı. Ulastay kentimizki kadrlar her günü ailelərge kirib, qandaq qılıb qiyandın mudabiyyəlenişdiki savadlarını təşviq qılıb çüyəndürgəçgə, xətərgi yolluqqanda qandaq bir tərəp qılış doğrusuda çüyəncəgə iyi bolduq. Dövlət elektr tori Bordala tok bilen təminlə şirkti, yığınqı məzgildə küşlük tətür iqimli qavarayı köp yüzberiş əhvalıqa qarada piyada çarlab təkşürüş, həm də adəmsiz uçquda boşluqda çarlab təkşürüş şəklini qollanıb, dəryə boyudiki munarsman istolba, tartılğan sim, kabel üskünlərini hər tərəpləmə rədk turğuzub təkşürdü. Bordala Oblastlıq Meteorologiya İdarisi havarayı əhvalini küzətib, ölçəş qitim sananı köpəydib, yamğur əhvali, su əhvali, şamal küçünün özgürüşünü udulluq ız qoğlab təkşördü. Bordala Oblastlıq Meteorologiya İdarisinin muavin başlığı Yang Junmin mındaqdırı. Havarayı özgürüşünü qatlıq küzətib, havarayı əhvalıqı asasən güldürmama, çaxmaq, qarı yamğur, möldür qatarlıqlardan agahlandırış signalını udulluq elan qılımız. Yana ciddi taqabül duruş, suçiliq, təbii baylıq qatarlıq köp tarmaq bilən birleşib, keng şişini yanımı küçə etib, maslışıb, birlikdə hərəkətlənib, xəvib xətərgə aldın hüküm qılıb, meteorologiya mülazimiti əskərtməsini nişanlıq yetküzüb, inçkiləşkən aldın xəvərləndiriş meteorologiya mülazimiti arqılıq bütün oblastının kəlkün məzgilidin bixətər muqum ötüşigə bütün küç bilən kapalətli qılımız.
1: Stansımız xəvri. 8-ci ay kirgəndən bu yan Sanji şəhərdəki 72200 mo əla süpətlik zakazlıq şoxla arq-arqıdan pişdi. Yez bazarlar yığılış maşınları və avtomobillarını pahalı uğurlaşdırıb, zakazlıq şoxlını yığıb eləş, toşuş və setiş mülazimiti xizmətini tezildəb, molosul elişqa əqiqi kapalət qıldı. Sanji şəhəri Yüşugu bazarı Sıçı kentideki baldır pişarı şoxlu etizida yap yeşil peləklərge qip qızıl şoxlular lıq tolğan bulub, toluq avtomatik rang tallaş üskünüsü orantılğan şoxlu yığış maşinsi etizda toxtumayı məşğulat qılıb, şoxlını üzüb ilğab avtomobilgi qaçılav atatdi. Yezgilik maşinsi şopri Ma Chun Jiang bir şoxlu yığış maşinsinin hər günü 60 mo ətrapıdaki şoxlını yığvalalaydıqalıqını tonuşturup mındaq dedi. Şoxlu yığış maşinsiga 480 ölçemlik rang tallaş əsvabidin ikisi orantılgan. 95% qızargan şoxlını yığılışqa kapalat qılıdı. Toğ şoxlını ilgab çıxırıb itidi. Onun önümü 150 adamnın xizmet miqdarıga baravar. Dehqan Xaylong bu yıl 800 mo yerini ödige ilib zakazlıq şoxlı terdi. Sor tallab yetiştiriş, östiriş, pərviş qilishdan tartib, üzüb setişqiçe, əmmisiga şoxlı pişqlaş qarxansi, kəsbi xadimlarını məsul buluşqa orulaşdırıb, şoxlının süpti və osulini zor dərəcədə aşurdi. O mındaq dedi.

0: 8 модын артык ярда балдыр пишары шохлы дейірған. 8-інші айның 1-інші күнеден азырғыча 60 мо ярдық шохлыны еғіп алдық. Әр мо ярдын тәхминен 8 тонны осыл алдық. Қалған 400 мо ярдығы ара кейін пишары шохлыларының әмісіне 9-інші айның ақырды еғіп олымыз. Жәмі 800 мо ярдын 3 миллион ян әтрапыда омуми кірім қылышны мөлчәрілдіқ. Sanji shahri bu yil 72200 mo yerga zakazlik shoxli terdi. 19 shoxli ishlab chiqarish pishiqlash korxonasi dehqon oilalari bilan zakaz to'xtami imzoladi. Sanji shahri dehqonlarning tezdan yig'ilib sotishiga yordam berish uchun 8-inchi ayning 1-inchi kunidan boshlab shoxli yig'ish mashinasidan 74 ni va toshish avtomobilidan 750 ni shoxli yig'ish toshishga o'rlashtirdi. 9-inchi ayning 20-inchi kunidan burun hammasini yig'ib bo'lishni planlab, umumiy mahsulot qimmatini 282 million yuanga yetkazishni mo'ljallandi. Sanji shahri Yushugu bozorining muavin boshlig'i Zhang Jianmin mundaq dedi. 5 texnik xodimni har kuni etizda yetakchilik qilishga o'rinlashtirib, 25 yig'ish mashinasi va 250 dan ortiq toshish avtomobilini kech kunduz mashg'ulot qilishga moslashtirib, butun kuch bilan yaxshi kafolat qilib, dehqonlarning shoxlini o'ngishliq yig'ishi, vaqtida setishi, ko'p pul tepishiga imkoniyat yaratib berdik.
1: Stansimiz xabari. Keriya nahiyasi Qumluq rayonida o'stirishga mos keladigan pista sortini oldin tanlab, parnikda tujublab yetishtirish andizasini qo'llanib, a'lo sifatli ko'chatlarni sijil yetishtirib, qumni turaqlashtirib o'rmon bino qilish bilan o'zgicha bog' o'rmon kasbini taraqqiy qildirishni bir tutash planlab, ekologiyani qo'g'dash bilan xalqni beytib, kirimni oshirishni mos ilgari surdi. Tomuz mezgilde Keriya nahiyasının Yeğbağ yeza Şinyuan kentiriki pisti köçti yetiştiriş bazısı da tutaş kepken ölçemleşken parnikla rətlik uğurlaştırılgan bolub, parnikdiki badam, salman, kerimandın ibarət 3 xil əla süpətlik piste sortının köçətleri sağlam ösüb, ösüş əhvali kişini xuşal qıladdi. Texniklar köçət zarlıq qırları arzıda uyaqdın buyaqqa meyənib, kent ahalilərgə köçət pərvişiriki muhim nuqtularını birmə-bir çüyəndirdi. Kent ahalisi Selimxan Şemşidin nahayti əstaydıl ögendi. O mındaq dedi. Köçət yetiştiriş parnikide işləymən. Ot, otaş, köçətlərini pərviş qılışqa məsul. İşkim aldıdla işqı uğurlaşıb, turmuşum barğan sıri xatırcam ötvadını. Pisti köçətləri qurğaqçılıqqa, şorğa intayın çidamlıq bolıştək olahidrikni hazırlıqan bolub, borandın mudabiyyəlinib, qumni turaqlaşdırış, su, tıpraqni saxlaş ünümi körnərlik bolğaçqa, Cənubi Şincandaki çöl ekologiyasını tüzəşdə aldın talınadığan ixtisadi dərəq türü. Keriya nahiyasi parnikda tücübiləb, inçkiləşdirib, yetiştiriş şəklini qollanib, soğuruş bilən oğutlaşını bir tutaş başqurub, kontrol qılıb, ösüş muhitini tənşəş, tizgiləş bilən birgə, bütün musabılıq texnika cəhətdən yetəkçilik qılış mülazimətini yürüşləşdirib, köçətlərinin tutuş nisbiti və süpitini zor dərəcədə östürüb, köləmləşdirib, qum tizgiləb, orman əhya qılış asasını müstəkkəmlədi. Bazının texniki pəridə arub mındaqdırı. Qumluqning oldingi sepiriki borandan mudabiyyalanib, qumni turaqlashtirilgan joyga bir qism ko'chatlarni tikib, qumning ko'chishini manbadan tizgiladik. Yana bir qism ko'chatlarni ommaning hoyli aran egilikini taraqqiy qildiruvchi o'zgicha bog' o'rmonchilik teriqchiligi uchun ta'minlab, qumluqni unumlik tuzash, ommaning kirimini muqim ko'paytirishni haqiqiy ishga oshirib, ekologiyani qo'g'dash bilan xalqni beytib, kirimni oshirishning har ikkilisiga daxli yetkazmaslik ishqa oshirdik. Navbatda shu joydagi 110 ko'chat yetishtirish parnikida 2 million 500 ming tub a'lo sifatlik pisti ko'chatlari ko'lamlashtirilib yetishtirildi. Bu ko'chatlarni kelgusida 67 600 mo qumliqqa ko'chirib tikish mo'ljallandi.
0: Stansimiz muxbiri balg'in xabar qildi. Avtonom rayonlik ma'rif imtihon mahkamasi bugun 2026 yıllık münasibetlik ülke bevasit qarashlıq şəhərlərdəki Şinjan toliq otır sınıfıqa oquqıç qobul qilish boyicha ECTS günü faaliyeti ötküzüp, kompüterdə ixtiyari taqsimləş şəkildə Şinjan toliq otır sınıfıqı imtihan bərgən oquqıçılar oquydıqan ülke, şəhər və məktəblərini bekitdi. Bu qitimq faaliyyətdə asasi faaliyyət meydanı bilən şöbü faaliyyət meydanı birleşib hərəkətliniş əndiyisi qollanılıb, tor və tor sırtını birləşdirir şəkildə.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yuqırıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırbanlığının lağı rəhmət.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programımızda anlaşılanı qarşılımız, mən Riyasacı Raziya Zırdəli. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılu Şötin abunicilə terminalıda mas qədəmdə anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qədimki programımızda mündaq məzmullarda anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə yeni nusxadakı kəsbi sağlamlıqnı gözətiş texniki ölçümü 8-ci aydan başlayıb yolğa qoyuldu. Yenidən qaysı təkşiriş göstəriciləri köpəldildi deyilən xəbər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həm ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə nəm üçün aşxananı ailənin psixiki şifaxanası deyimiz deyilən məzmunda sözləb verimiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sayfamizda nima uchun ommaviy qatnash vositalariga o'tirganda ko'zni uvlashga bo'lmaydi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Radio anglovchilar, endi diqqatingizda programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nə üçün aşxananı ailənin psixika şifaxanası deyimiz degen məzmunda sözləb verimiz. İşdən düşüb öyə qayıtıb sapma kəşinizni almashtırıb, setib alğan köktatlarını əmbəlgə bir-birləb tizin. Cüməkni içib, şarqırğan su bilan çıngsay yupurmaqlarını yuyub, barmaqlarınız bilan çıngsay qolunu tutub, piçaq bilan əmbəldə toğurğınınızda taqıldığan avazğa əgişib, bütün dünya bir dilla tınışlanıp ketkendek buludu. Kündüzdeki okulmagan xəbər, tügümegen talaş tartışlar, yeşilmegen teşvişlerinin hemisi aşxana sırtıda kalgandek buludu. Bu vaqtta siz pekat köz aldığınızdaki koruma, beylik, kaçıdaki gürüç bilalı bulusuz. Belkim siz teki his kılmagan buluşunuz mümkün. Aşxanadan ibaret bu ancı çoğun bulmağan boşluk ailenin şifaxanısı hesaplanıdı. Yakınki bir tədqiqat körüstülüşçe, tamak etkende psixika sağlamlıqını körünerlik yaxşılıqlı buludikken. Bunundan ilgirki nurgun tədqiqatlarda ispatlanışçe, daim tamak etkende ölüp gitiş xavbini tövallitib, uzun ömür körüş əvzellikini oxşaş yaştikilədin xilila aşırgılı buludikken. Tamak etiş, ozuqluq tərbiyəsi, adetki tamak etiş maharatını ögünüş, məzlik taam etişini birdən-bir nişan qılıveliş əməz. Bəlki, qorumu təyərləş və tamak etiş cəriyanı da kişigə hazırni və başqalar bilən pikir almaşdırışını toluq his qıldırış. Şu arqılıq, kündülük təşvişdən qutuluşqa teximi əhmiyyət berişdir. Konkret qılıp etkanda, özünün tamak etiş iqtidarıga yuqur baha bergen yaşlar, ösmürlərinin xamuşluq kesli 28% azı etken. Uzaq müddət, qanuniyetlik tamak etiş paaliyetiga qatnaşqan yaşanğallarının xamuşluq xavpi 35% tövəlləydikən. Bu qaraş ayrı misal əməz. 2022 yılıla Avustraliyanın bir türlük tədqiqatı tamak etiş psixika sağlamlıqıqı paydalıq digən qarashni dəlil ispat bilən təmilligən. Tədqiqat kollektibi 2016 yıldın 2018 yılgıcə Ali Mektəblərdə köçmi yeməklik aşxanısı təsis qılıb, məhəllə aşpəzlik dərsini qanat yaydırgan. Cəmi 657 kişi 7 həbdilik sağlam tamak etişini ügünüşki qatnaşqan. Nəticədi körüstülüşcə, seliştürmü qorpa bilən seliştürğanda qatnaşqıçılarının psixik sağlamlıqı, bir bütün hayati küçü və subyektiv sağlamlıq tuyğusu cəhətdə körünərlik yaxşıl neş bolğan. Bu aktiv özgürüşlər dəris axırlaşqandan kiyin dərhal namayan bolğan, həm də 6 ay davamlaşqan. Tamaq etiş şərt tövən. Qatnış dərəcəsi yuqur bolğan psixik sağlamlıqını ilgiri sürüş usulu bulub, onun önüm veriş mexanizmi tövəndiki cəhətlərdə ipadılındı. Birinci, üç türlük psixikilik qana ətlinişki erişdirdi. Tamaq ətkəndə siz bugün qandaq qorma qorışını, yeməklik materiallarını qandaq şəkildə toğraşını bütünləy öz aldığınızı tallab, öz aldığınızı iş görüş duyğusunu toluq qoyub bərsiniz boludu. Adetki yeməklik materiallarının özünüzdən bir tərəb qilişi arqılıq, bir üstəl tamaqı aylan qalıqını körgününüzdə, çoğun mininiz mən qılalayman digən 10 yönülüşlik qaytma inkasını qobul qılıb, ödüstün çıxış tuyğusuğa eriştirdi. Ailedikilər və dostlarınız bilən iştəximatı boyuca köktat təyərləb, mürünü mürgü tərəb tamaq ətkəndə zic münasifət oruntılıb, kündülük olaqda Osan kemcil buluduğun təvəllik tuyğusunu tuluqlu yalayısız. İkinci, keyfiyyatını turaqlaşdırışqı yardan berdi. Aşxana bütün səzgü əzalarını hərkətləndir əleydi. Ximirinin yumşaqlıqı, piyazının açıqı, bu səzgü əzalarını qıdıqlaş keyfiyyat mərkizini tınışlandırıb, diqqətinizni təşvişlikdən tartışınızğa yardan berdi. Onun üstügə yeməklik materiallarını bütün hücudu bilən bir tərəb qılğanda, Adəm asalı özünü unutuğan halda bütün zihni bilən berilib, işki tərtib tuyğusuğa erişidi. Üçüncü, psixikilik çidamçallıqını çeniqdirdi. Aşxana
yeniden tamak etkücülerge ken kursaklık bilen muameli kıladı. Tuzluk, tuzsuz bulup kalsa kiler kıtım tansı boludu. Sırtkı körünüşü anç körgen bulması mı, temlik bulsula hatalıkını yukarı derecede sığdırıdı. İhtiyatsızlıktan galite taam çıkarıp koysu mu, iğir akıvet keltürüp çıkarmaydı. Tanşeş, elalaştırış ceryanı da çokum mükemmel buluş diyen ideyadın halkıp çıkıp, yana yeni maharet ügünüş, tek üsp yetiliş tepekkuruğa yüzlengil buludu. Emeliyet ceryanı da şekillengen bu psikikilik, elastikilik aşkanının muhim davalaş önümü hesaplanıdı. Tötenci, yakın münasvetini eslige keltürüdü. Eğer ata anı bilen balının münasveti bir kadar yıraklaşıp, yüz durana pikir almaştırışkı mahir bulmasa, billi tamak etkende bihatar hem türtkü buluş boşluk bilen temilleydi. Pensiyge çıkandın kiyin, İctimai alakı çemberki kiçiklep ketken yaşanğılarga nispeten etkanda kollektif tamak ediş paaliti ularının cemiyetki rolunu kaydıdın tiklişige ihtiyaclık buluştun ibaret kımmet tuyğusunu tepşiğe yardan bir aleydu. İctimai alakıdan korkuduğun kişiler topuğu nispeten etkanda birlikte tamak etkende kişilik münasivetki ciddilikini pesaytıp arlıqını yıkılaştırdı. Psikik sağlamlık katılımıdaki körünerlik paydadın başka daim tamak etkende yine bilip bilmey, mülçer, ömür, kan tomur, çoğun mine ve metabolizm sistemisiga hakiki paydı ilip geliyordu. Birinci, ölüp getiş xavip xatırını tüvelliyordu. 100 mağdın artıq kuramığı yetken adamını kaplıgan 10 yıl ziyaret kılgan tətqiqat körüstülüşçe daim tamak etedigan kişilerinin bütün sebeplik ölüp getiş xavipi 50% tövelligen. Her haftada 3 qetim tamak etedigan kişilerinin ömürü bütünlay tamak etmeydigan kişilerge karganda 10% uzun bolgan. İkinci, kan tumurga nispeten en tayin dostane. Restoran yaki veymey tamaklarda tamaklarının tämi ve setiliş haltını koğuluş üçün qorumalarga köp miqdarda yağ, tuz, şeker silinidi. Yeşil yupırmaqlıq köktatlar eğir derecede yetişmeydi. Yemeklik bihatarlıki ve tazılıq əhvalini iyileşme tez. Özü köktat setivilip tamak etiş bununğa oxşamaydı. Köktat bazırdın köktat talıgandan başlap yemekliklerinin yeniliqiga kapaletlik kılgılı buludu. Yağ, tuz, şekerinin şiltiliş miqdarını mı özü kontrol kılgıl buludu. Bu, kandı yağ köpüyüp getişinin aldını iliş, kan tomurlarının sağlamlıqını qoğdaşta en tayin muhim. Üçüncü, çoğun menini asıraydı. Tamak etiş köp kıl biliş iktidarıgı çetildiğen murekke paaliyet bulup, pekat korumu tizimliki boyuca meşgulat kılgan taqtırdı mı, birli vaqtta köp kıl yemeklik materialları bilen tamak etişini kontrol kılış kerek. Bunda kılganda plan, esti saklaş, dikkat itibar katarlıq köp meni rayonini jallandırgıl buludu. Bir türlük ken külemlik tətqiqat körüstülüşçe, yaşanğalarga nispeten etkanda bir haptada pekat bir vaqt tamak etsimu çoğ meni ve kan tomur sağlamlıqıga aktif təsir körüstüdigen. Onundan başka beden iğirliği ve kan şekeri seviyesini yakışlaşta öyde tamak etişimi uxşaşla tendasız rol oynaydıken. Kanak kılganda tamak etişini bir xil huzurlanışka aylandırgıl buludu. Mutaxassislar tövendikidek tekliplerini berdi. Birinci, etişge ustı qorumudan başlaş. Yeni qorumlarga can ilan kılman. En pişik bolgan şoklu tuxum qorumisi, kök laza yanyu kalemcisidin başlan. Men közümünü yumup, hemini yakşı kılalayman degen şenşini his kılan.

0: her günü neçe 10 minliğen kişi tutudu. Bu bakteriya ve viruslar yığılıdığan ve tarqılıdığan jay. Siz yüzünüzni bevasita tutmagan taqdirdimi kesel qozg'atquchilar barmoqingizga chaplashib oladi. Ko'zni uvlashdan iborat bu harakat kesellik qo'zg'atquchini ko'z biriktirguchi pardasiga bevosita yetkazib beradi. Bu shilliq parda bo'lib, teri to'siqqa bo'lmagachqa virus bevosita hujum qilib kiradi. Nurg'un nafas yo'li yuqumlanishining dastlabki yo'li ko'z. Agar haqiqatan ko'z qichishsa, pokiz qo'lning dumbisi yoki qog'oz bilan ayirib uvlash. Barmoq uchi bilan uvlamaslik kerak. Ашханыгы берип кылыдыган биринчи ишиңиз алды белән кол юуш яки юуып итеш хаҗәсез дезинфекциялы суюклыгын ишилтип, андан юзыңызны тутун. Бүген автомобильдан түшкәндән кин 3 минут чидап көзеңизне уулымаң. Колыңызны пакыз юуып булгандан кин андан бер гап булсын. Бу хәрәкәт кармакка кичик иштә көрүнсүмө, әмма гыралашма юкымлышның алдын элиштики Ən mühim müdafiə sepinin biri.
1: Anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramısı.
0: Radio anlıqıcılar əmdi havaraydı məlumat anladımız. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 25'ten 40 Celsius gradus kıca. Altay'da hava bulutluk, temperatura 20'den 36 Celsius gradus kıca. Çöçek'te azrak yağmur yağdı, temperatura 17'den 33 Celsius gradus kıca. Gülcide hava tutuk bulup kiyin odurhal yağmur yağdı, temperatura 19'den 34 Celsius gradus kıca. Bortalada azrak yağmur yağdı, temperatura 20'den 35 Celsius gradus kıca. Qarmayda hava tutuq bulup, kiyin azraq yamğur yağdı. Temperatura 24-dən 39 Celsius gradus qıca. Koytunda hava tutuq, temperatura 27-dən 39 Celsius gradus qıca. Şixanzada hava tutuq, temperatura 24-dən 41 Celsius gradus qıca. Sanjada hava bulutluq, temperatura 26-dən 42 Celsius gradus qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 23-dən 41 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluk, temperatura 32'den 46 Celsius gradus kıca. Korlada hava tutuk, temperatura 29'den 39 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava tutuk, temperatura 24'den 35 Celsius gradus kıca. Atış'ta hava tutuk, temperatura 23'den 32 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da hava tutuk, temperatura 23'den 32 Celsius gradus kıca. Xotan'da hava tutuk, temperatura 28'den 37 Celsius gradus kıca. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 25'den 40 Celsius gradus kıca. Hava raydın məlumat anlattık. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlatış bərdük. Yaxdırıb, anlıqınınlağı rəhmət. Texmi köp məzmunlarını yenə, sılu, şıting, aboneciler terminalını çürüb, anlısanlar buluduk.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 4. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayğa nəzər selib baqaylı, bugün keçidin əti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi və Tarbağatay vilayəti, Altay vilayətinin qərbi və Şimali, Qarmay şəhri, Şeyxənzi şəhrinin cənubdiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhrinin cənubdiki Tağlıq rayon, Sancı oblasırki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbdiki Tağlıq rayon və Qudən vilayətiki Tağlıq rayon, Aqsu vilayətiki Tağlıq rayon və Bayınqlun oblasırki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayon larada azraq yağmur. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağdı. Bunun içində İli Dəryası vadisi, Bordala oblastırki tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətirki qismən rayon və Altay vilayətinin şimali, Qəşqər vilayətinin cənubi, Qızılsu oblastı, Xudan vilayətinin cənubi, Aqsu vilayətinin qərbi, şimali və Bayınqulun oblastının cənubi qatarlıq caylarının tağlıq rayonlarındakı qismən caylarda otdur haliyaki qatlıq yağmur. İli Dəryası vadisindəki Tağlıq rayon, Bordala oblastırki Tağlıq rayonunun qismən caylarda qar yağmur yağdı. Yuqurqi qismən rayonlarda 5 bal ətrafında qərbi şimal şamili, şamal iğızları da 7 baldan 8 balğıca boran. Cənubi Şincan uymalıqının utdura və şərqi, şərqi Şincanda 5 bal ətrafında qipa şərq şamili, 7 baldan 8 balğıca ötkünce boran çıxıdı. Qismən caylarda çan tozanlıq ya ki qum boranlıq avarayı görülüdü. Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincanın köp qısım cayları və Bordala oblastının şərqi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qarmay şəhri, Sancı oblastının qısmən rayonları da 30

0: məsulları, həm də taşqi iqtisad soğudu karxanları vəkilləri olub, cəmi 500-dən artıq adam tərbiyələşkə qatnaşdı. Şincan Soda Əşya Obrot Quruhi Çəklik Şirkti Partiya Komitetinin əzazi Muavin Baş Direktor Qaysar Mundaqdırı. Kəsbini muqim kengaytiş cəriyanıda Otur Asiyatki Hərqaysi Döylət Tamujnalarının Tamujnadın ötküzüş qaydısı, sodini nazarət qiliş başquruş ölçümdə pərqa tücübləb yetiştiriş əndizisini qollanıb, əla süpətli köçətlərini sicil yetiştirib, qumni turaqlaşdırıb orman bina qiliş bilən, özgəcə bağ orman kəsbini tərəqqi qıldırışını bir tutaş pilallab, ekologiyani qoğdaş bilən, xəliqni beytib, kirimni aşırışını mas ilgiri zördi. Tomuz məzgildə Keriya nahiyasının Yeğbağ yeza Şinyuan kəndiriki pisti köçdi yetiştiriş bazısı da tutaş kətgən ölçəmləşkən parnıqla rətlik uğurlaşdırılğan bolub, parnıqdiki badam, salman, kerimandın ibarət 3 xil əla süpətlik pistə sortının köçətləri sağlam özüb, özüş əhvali kişini xuşal qıladdı. Texniklar köçət zarlıq qırları arzıda uyaqdın buyaqqa meyənib, kənd ahalilərgə köçət pərvişirki mühim nöqtələrini birmə-bir çüyəndirdi. Kənd ahalısı Selimxan Şəmşidin nahayti əstaydıl ögəndi. O mındaqdırı. Köçət yetiştiriş parnikidi işləymən. Ot, otaş, köçətlərini pərviş qılışqa məsul. İşkim aldıdla işqı uğurlaşıb, turmuşum barğansırı xatırcam ötvadını. Pisti köçətləri qurğaqçılıqqa, şorğa intayın çidamlıq bolıştək olahidrikni hazırlıqan bolub, borandın mudabiyyəlinib, qumni turaqlaşdırış, su, tıpraqni saxlaş ünümi körünərlik bolğaçqa, Cənubi Şincandiki çöl ekologiyasını tüzəşdə aldın talınadığan iqtisadi dərəq türü. Keriya nahiyəsi parnikta tücü biləb, inçkiləşdürüb, yetiştiriş şəklini qollanıb, soğuruş bilən oğudlaşını bir tutaş baş qurub, kontrol qılıb, ösüş muhitini tənşəş, tizgiləş bilən birgə, bütün musabılıq texnika cəhətdən yetəkçilik qılış mülazimətini yürüşləşdürüb, köçətlərinin tutuş nisbiti və süpitini zor dərəcədə özdürüb, köləmləşdürüb, qum tizgiləb, orman əhya qılış asasını müstəkkəmlədi. Bazının texniki pəridə arub mındaqdırı. Qumluqnın aldınqı sepiriki borandın mudabiyyəlinib, qumni turaqlaşdırıdğan cayğa bir qısım köçətlərini tikib, qumnın köçişini mənbədin tizgiliduq. Yenə bir qısım köçətlərini amının hoylu aran iyilikini tərəqqi qıldırıcı, özgəcə bağ ormançılıq teyriqçılıqı üçün təmilləb, qumluqni ünümlük tüzəş, amının kirimini muqqım köpəyçini həqiqi işqa aşırıb, ekologiyani qoğdaş bilən xəliqni beytib, kirimni aşırışının hər işgilisigə dəxli yetküzməsikini işqa aşırdıq. Növətdə, şu cəydiki 110 köçət yetiştiriş parnikıda 2 milyon 500 min töp əla süpətlik pisti köçətləri köləmləşdürülüb yetiştirildi. Bu köçətlərini kəlgüsədə 67 min 600 min qumluqqa köçürüb tikiş mölçərləndi.
1: Stansımız muxbiri balığın xəbər qılıdı. Abdınımraylıq Marib İmtihan Məhkimisi bugün 2026-cı illik münasibətlik ölkə bivasit qarışlıq şəhərlərdəki Şincan Toluq Otur sınıfıqa oquqıcı qobul qiliş boyuca ECTS günü fəaliyyəti ötküzüb, kompüterdə ixtiyari təqsimləş şəkildə Şincan Toluq Otur sınıfıqı imtihan bərgən oquqıcılar oquydıqan ölkə, şəhər və məktəblərini bekitdi. Bu qitimq fəaliyyətdə asasi fəaliyyət meydanı bilən şöbə fəaliyyət meydanı birləşib hərəkətləniş əndiyisi qollanılıb, tor və tor sırtını birləşdiriş şəkildə qanat yaydırıldı. Abdınım rayonda asasi fəaliyyət meydanı, vilayət, oblast, şəhərlərdə şöbə fəaliyyət meydanı təsis qılındı. İmtihan bərgüçilər vəkili Muhammed Əhməd Fujian ölkəsi Longyan 1-ci otur məktibəgə qobul qılındı. O, müxbirğimin daxtıdı. Longyan 1-ci otur məktibəgə qobul qılındım. Mən bütün cəriyanın intayın adil, əqani, aşqarı ikəlikini iz qıldım. İgilinişcə, bu il münasibətlik ölkə şəhərlərdiki Şincan Toluq Otur sınıfıqa cəmi 10,040 oquqıcı qobul qılınğan bulub, adil rəqabətləşiş, adil tallaş, oçq aşqarı buluş, əlalarını tallab qobul qılış prinsipi boyca oquqıcı qobul qılış xizməti qanat yaydırılğan. Bu qetimki oquqıçı qobul qilish taqsimlash xizmetining butun jarayoni oshkori yurishtirilib, ko'p asosiy gavda tarafidan nazorat qilinib, har bir turlik mashg'ulot alqisida birdek mukammal sin xotirasi saqlanib, barliq mashg'ulot sonliq ma'lumotlarida butun jarayonlik iz qoldirilib, tekshirgili, surishtirgili bo'ladigan qilinib, oquqıçı qobul qilish xizmeti tartibining

0: Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirgi Tianshan restisi 514 yürü şaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludur. Tianshan'daki katlı cemetnin haşametlik turmuşudun bəhriman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan tavukulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçik icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 təbiəti boysunub 10 milyondan artıq məbləğ sinib bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəllə Versan sarayının mənzərəsindən örnək alınğan Tianshan 1-ci nömrəlik turalğısırıki otdur hal igiz qavatlı binalarda həm ailənin günlük 270 qradoslu ailəni görüş dairəsi var. Derizinizdə assınızla Tianshan bağ orman mənzərəsini görə alaysınız. Həm adam intildiğan Esil Oltraq rayonundan öy sitiviləş köngünüzdə kerak işdir. Qızıq liniya telefon nömrə 0991556499 0991556499 Xinjiang Yuehao öyjay çəkiş şirkətinin yeni öyünü aldın seçiş icazət nömrə 2024-650-102-00-125
1: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
2: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüb dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berib pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırılışığa 8760 saat ketidu.
3: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqnı muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
4: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
4: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
2: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüb dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berib pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırılışığa 8760 saat ketidu.
3: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqnı muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Aylan programı spesiyalı çişbədik. Yaxdırıb anlığının lağı rəhmət. Sılı şətin abonuşla terminarın çürsənlə teğmə köp məzmulladın xəbərdar bol alayısılı.

0: түзді.
1: Көргілі болыдыған тоғыра юнелішлік рағбәтлендіріш қошынлар яқшы іш қылышны омуми кәйпиятқа айландырды. Бүгінгі күнді мәлі башқұрышқа тәшәбіскарлық білән қатнышыш, өз ара ярдан беріш қолым қошынларының күнділік тұрмышыға айланды.
0: Ahali komiteti bilen mahalli mulazmet punktini ayrım tesqiç arqlıq yürüştürüş endisigi taynıp Aqçı bazarı mahallinin xizmet funksiyasını ravallaşdırış, məmuri işlərini qılıplaşdırıb bijiriş bilen bilə mahalli kadrlarını texnik köp vaqt çıxırıb oylı aralarga çoğunqur çöküş, ahallarga yıqılışış imkaniyetigi iki qıldı. Kündülük siyasetini təşviq qılış, vakaltan bijiriş, yardım qılıp bijiriş mulazmetini aldıq, ötküzüb qanat yaydırdı. Nurgun xalq turmuşdakı qeyr məsələlərini amının təşəbbüskarlıq bilan inkaz qılış hajatsız bulub, aldın rədki turğuzub təkşürgülü vaqtıdı bir tərəb qılgılı bulunduğun bu oldu.
1: 328 nəfər xizmətdiki partiya əzası, 110 partiya əzaları, mərkəzi ailəsi yıl boyu bina, oyla aranda yıldız tartıb, yıqın ətrapda qolum qoşnalarga mülazimət qıldı. Mahalla bekar turgan üskünlərini mərkəzlik yığışdırıb, ortaq bəhrilinib, ortaq paydalandı. Qoşnular xalığanda elib, xalığanda işlətib, öz ara yardan bərdi. Kiçik, uşaq, hoquq aşkarı boldi. Mahalli işləri aşkara yürüşdəşdirildi. Amma iniq çünələydiğən, xatırcam qatnışalaydiğən boldi.
0: Hər bir kiçik idar qılışda yığınlıq yartış, qoşnularını texmo yıqılaşdırdı. Mulazmetni tekmu illetti. İdar kılıçını tekmu callandırdı. Bugün künde her millet ahaller daim billi buludugan, öz ara yardan birdugan, öz ara sınışken, öz ara yuğurulgan güzel koşundarçılık menzir şekillenip, küçük şehrinin kaynak durmuşunu illiklik doldurdu.

Yaqında Şinjan dehqançılıq, çarvıçılıq məbləğ seliş qurohi çəklik məsuliyyət şirkəti qarmaqdiki 52 000 tonnılıq şoxlu məhsulatları işləp çıxırış liniyası Sanji Dövlət Yuqri Yeni Texnikilik Kəsiblər Tərəqiyyat rayonunda işləp çıxırışqa kirişdirildi. Növbətdə Asiyada yekke gəvdə boyunca pişiqləb işləp çıxırış iqtidarı ən çoğun bolğan şoxlu məhsulatları işləp çıxırış liniyası buluş sübti bilən bu türgə cəmi 358 milyon yuan məbləğ silinğan.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramını dinləyicilərinə qarşı alırıq. Mən riyasətçi Raziya Sirtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılu Şitin abunəçilər terminalında mas qadamda anıldılıdı, həm də hər vaqt qayda anılıqlı buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qədimki proqramımızda mündəq məzmunlarda anıldış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə kəlgüsü 5 yılda dövlətimizin əsasi qatlam cungi tibabıdı doğrugərlik mülazımıdının süpüti östürülüb, dərəcisi yuqru kötürülüdü digən xəbər deyiqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmi ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə eçitilğən yeməkliklərinin türü küb, qaysını yeşkə teğimi ərzidu digən məzmundu sözləb berimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nəm üçün matonu çayqaşdım burun yapqıçını yapqanda bakteriyaların tarqılışını azaytqılı buludu degen məzmun deqtinlarda buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deqtinlar proqramımızın təfsili məzmunlarda bulsun.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.